یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ یزیدیت کے رخسار پر تماچا ہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے۔

اور حقیقت کو ہمیشہ باقی رکھا اور اس کے لیے کوششیں کی اور اس کی راہ میں قربانیاں دی ہیں. اور خاص کر ایک ایسے دور میں کہ جہاں پہ ہمیں کربلا کی تربیت کے اثرات بہت ہی وسیع پیمانے پر اور بہت ہی عظیم شکل میں نظر آ رہے ہیں, اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ ہم صرف جو ہے اس تربیت کے اثرات کو کسی دوسری سرزمین پہ نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ اس تربیت کو اپنے تک, اپنے دلوں تک, اپنی روح تک, اپنی بستیوں تک, اپنے جوانوں تک, اپنے بزرگ و خواتین تک لانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ تبدیل ہوتا رہا ہے. اس زمانے میں کہیں زیادہ بہت کچھ تبدیل ہوا ہے, جیسے کل آپ کے سامنے عرض کی, اصل معجزہ ہوا ہے ان چند مہینوں میں, 3 مہینے 20 دنوں کے درمیان میں, لیکن ابھی بہت کچھ اور ہونا باقی ہے. کربلائی تربیت کا سفر ابھی کہیں زیادہ اسپیڈ کے ساتھ, کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اور کہیں زیادہ وسعت کے ساتھ دکھنے والا ہے. صرف ہمیں اور آپ کو نہیں دکھنے والا ہے بلکہ پوری دنیا دیکھے گی. جس طرح سے آج کی دنیا حیرت میں ہے اور کچھ لوگ سمجھ چکے ہیں, کچھ لوگ اس تاریخ تک اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں, لیکن ممکن ہے ابھی سب نہ پہنچے ہوں, لیکن دھیرے دھیرے پوری دنیا اس بات کو سمجھنے پہ مجبور ہوگی کہ جب کربلائی انسان تربیت پاتے ہیں تو کس طرح کی تاریخ رقم کرتے ہیں. امام کے کلام کی روشنی میں خود فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے کلمات کی روشنی میں اس مقصد کے ساتھ کہ امام کے کچھ کلام سے آشنائی بھی ہو, اور ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے یہ بچے اور نوجوانان جو ہے لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. کل مجھے ایک بچی نے, اس کے باپ نے بتایا کہ کم سن تھی مجھے لگتا ہے شاید 10-11 سال کی بچی تھی, کہا کہ 31 پوائنٹس لکھے ہیں مجلس کے. تو میں نے کہا بھائی یہ 31 پوائنٹس مجھے بھی دے دینا, شاید میں بھی بھول گیا ہوں, اتنے ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں, تو اس بچی سے استفادہ کروں. تو الحمدللہ آج کے بچے بہت ہی زیادہ اسمارٹ ہیں, بہت ہی زیادہ ہوشیار ہیں, بہت سارے مطالب کو سمجھتے ہیں, اور مجھے تو بہت ہی لذت محسوس ہوتی ہے کہ جب یہ بچے آ کر حدیث پڑھتے ہیں, جب بچے آ کر قرآن پڑھتے ہیں. ابھی آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو ہمارے بچے نے پیش کیا. الحمدللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کو عشق حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج جو میں نے آپ کے سامنے امام کا کلام پیش کیا ہے, وہ امام کا در حقیقت ایک خط ہے. خط بڑا ہے, پورا خط نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. کبھی دھیرے دھیرے ایسے حالات ہوں گے کہ پورا خط بھی پڑھا جائے اور اسے آپ, ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا عربی عبارتیں اور اس کا ترجمہ وہ بار تو تھوڑا تھوڑا جو ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے آمادگی کم ہے, تو ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن خط جو امام نے کوفے سے لکھ کر, معاف کیجیے گا, مکے سے لکھ کر کوفہ بھیجا تھا جناب مسلم کے ہاتھوں, اور وہ خط پہنچا. ساتھ میں جو پہنچانے والے تھے وہ سب تو نہیں پہنچے, یعنی جو خود راستے کی رہنمائی کرنے والے تھے, جنہیں راستوں کا علم تھا اور راستوں کے علم کی بنیاد پر انہیں ساتھ میں لیا تھا کہ کہیں راستے سے کہیں اور نہ چلے جائیں, چونکہ ہندوستان تھوڑی نہیں ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, پانی مل جائے گا, کھانا مل جائے گا. وہ عرب کے صحرا ہے تو وہاں پہ اگر صحیح راستے پہ نہیں نکلتے ہیں تو منزلیں طے ہیں, پانی کے فاصلے طے ہیں, ہر جگہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے. تو دو لوگ جو جناب مسلم کے ساتھ تھے, جو راستے ہی کے لیے آئے تھے, راستوں کے ایکسپرٹس تھے اور راستوں میں اپنی منزل تک صحیح طرح پہنچانے کے لیے آئے تھے, وہ دونوں کے دونوں راستے میں مر گئے پیاس کی وجہ سے, پانی نہیں مل پایا. اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ چونکہ صحراؤں میں اگر وہ ریتیلا علاقہ ہے تو راستے ہواؤں کے چلنے سے بدلتے بھی رہتے تھے, روڈ تو نہیں ہوتا تھا, تو ایسے راستے ہوتے تھے, وہاں پہ بٹی آ گئی راستے پہ کہیں اور, تو وہ اس میں وہاں پر مشکل ہو جاتی تھی رات دن میں. اور یہ عام طور

مطابق اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے مطابق, حتیٰ رسول اللہ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دیں گے, رسول اللہ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو کہ قرآن کی سب سے زیادہ سخت آیت, ابھی مجھے پڑھنا نہیں تھا اس لیے ہم لے کے نہیں آئے ہیں, سب سے زیادہ سخت آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحقہ کی آخری آیت ہے, سب سے زیادہ سخت آیت رسول اللہ کے لیے سورہ الحقہ کی تقریباً آخر کی آیتیں ہیں, جہاں پہ اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا, وہ جو کبھی طہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے, عشق بلاتا ہے, کبھی اپنا نبی کہتا ہے, وہ اللہ رسول اللہ کو یہ محکم طریقے سے یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو, لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی, اللہ اکبر, اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین, تو ہم آپ کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے, مروڑ دیں گے, خزرہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو خطاب ہے, یہ ہمیں خطاب نہیں ہے, ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں اپنی طرف سے سب کچھ, بلکہ آپ کو بھی وہی مجلس سے زیادہ پسند آتی ہے جب لوگ اپنی طرف سے کہیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, بدلے گا, اپنی سوچ سے اپنی گڑھی ہوئی چیز وہ کہیں تو زیادہ پسند آ, چونکہ ہمارے جیسا ہے بھائی جو بات کہی ہمارے جیسی بات, امام تو بلند بات کہے گا. تو رسول اللہ کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی اور ہمارے اوپر اس کو رکھا کی بات اللہ کی ہے, تو لاخذنا منہ بالیمین, تو ہم دائیں ہاتھ کو آپ کے پکڑ لیں گے, ثم لقطعنا منہ الوتین, پھر آپ کے رگے دل کو کاٹ دیں گے. وتین کے معنی بعض لوگوں نے رگے گردن بھی کیا ہے, اور بعض لوگوں نے, زیادہ تر لوگوں نے رگے دل, آپ کی رگے گردن یا آپ کی رگے دل کو کاٹ دیں گے. اللہ اکبر, ایک طرف جس کے صدقے میں ساری کائنات بنائی جا رہی ہے, ایک طرف جس کے وسیلے سے یہ ساری کائنات بنائی جا رہی ہے, ایک طرف یہ مقام ہے, ایک طرف وہ مقام جس کے لیے پہلی مجلس میں عرض کیا کہ امام نے فرمایا بنا فتح اللہ و بنا ختم, ہمارے ذریعے سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے, ہمارے ذریعے سے ختم کرنے والا ہے. اتنا عظیم مقام ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ کو, اہل بیت کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی دین کی بات پیش کریں, اپنا دین پیش کریں, جو اور یہی کمال ہے, یہی عظمت ہے. اسی لیے سب ایک طرف اور رسول اللہ اور اہل بیت ایک طرف, کیونکہ لوگ بھی دین کی باتیں کرتے تھے اور لوگ بھی قرآن کی باتیں کرتے تھے اور بھی لوگ بہت اچھی اچھی حدیثیں پیش کرتے تھے, لیکن وہ قرآن کی حدیثوں, قرآن کی باتوں اور حدیثوں اور اچھی باتوں کے درمیان میں انہیں بھی جو اچھا لگتا تھا وہ بھی شامل کر لیتے تھے, اور یہیں سے مشکل پیش آتی تھی. بنی اسرائیل کیوں ایسے ہو گئے, وہ اپنی پسند کا دین ایسے ہی بناتے چلے گئے, تھوڑا تھوڑا, کچھ ہم نے بنایا, پھر کچھ آپ نے بنایا, پھر کسی اور نے بنایا, یہ تو سفر طول آ رہی رہا. آج دیگر ہمارے ملک میں بعض مذاہب ہیں, ان کی حالت ایسی کیا ہو گئی, یہ کہ لوگوں کو اپنی پسند کا دین بڑا پسند آتا رہا. تو اسلام میں, قرآن میں سختی سے یہ منع کر دیا گیا, اسلام میں بھی لوگ بناتے رہے. اسلام نے, بنی امیہ نے پوری کوشش کر ڈالی کہ اپنی پسند کا دین بناتا ہے, لیکن کربلا کی شہادت کی یاد بھی ایک اس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے ذریعے سے لوگوں کے بنائے ہوئے دین اور اللہ کے دین کے درمیان میں ایک خون سے خط کھینچ دیا ہے کہ یہ مکس نہیں ہونے پائے, یہ جدا رہے, یہ بچا رہے, یہ محفوظ رہے. اگرچہ ابھی بھی اسے مکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, انہی ممبروں سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, انہی شعر شاعری اور خطابت کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن بہرحال ایک ایسا گروہ ہے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے رسول اللہ کے بعد 250 سالوں تک مسلسل قربانیاں دی ہیں تاکہ رسول اللہ کا بالکل سچا اور حقیقی دین باقی رہ جائے, اسی طرح سے ایک گروہ آج بھی موجود ہے کہ وہ قربانیاں دیتا رہے گا تاکہ حسین ابن علی کا دین باقی رہ جائے, رسول اللہ کا دین باقی رہ جائے, حقیقی دین باقی رہ جائے, بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی ملاوٹ کے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دودھ پینے والوں کو دودھ, بلا ہوا دودھ اچھا نہیں لگتا, لیکن دودھ بیچنے والے کو بہت اچھا لگتا ہے, یہ تو معلوم ہے نا.

رہتا ہے. جب ہر ایک اپنے مطابق گھر چلانا چاہے گا. پہلے زمانے میں خواتین بیچاری وہ سارا ظلم برداشت کر لیتی تھی, ان کو دبا کے رکھا گیا تھا. اب تو ہمارا معاملہ رہا رہا نہیں, تو اب خاتون بھی اپنے مطابق چلانا چاہے گی, مرد بھی اپنے مطابق چلانا چاہے گا. اب تو بچے بھی کہتے ہیں ہم بھی پڑھ لکھ لیے ہیں, ہم بھی نئی جنریشن کے لوگ ہیں, تو ہم اپنے مطابق چلانا چاہیں گے. جب ہر ایک اپنے ہی مطابق ایک چھوٹا سا گھر چلانا چاہے گا تو سب کے درمیان میں کلیش ہوگا. نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ یہی مسئلہ حکومت کو ہوتا ہے. کسی ایک کو لیڈر بنانا ہو, امام نے فرمایا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا بد من امیر, ایک حاکم کا ہونا تو لازم ہے. وہ بر ہوگا یا فاجر ہوگا, بر یعنی نیک, یا وہ نیک حاکم ہوگا یا فاجر ہوگا. اگر تم نیک لوگوں کو اپنا حاکم نہیں بناؤ گے تو فاجر تو ہو ہی جائے گا, وہ تو بن ہی جائے گا. چاہے وہ مسجدیں ہوں, چاہے اذا خانے ہوں, چاہے ٹرسٹ ہو, چاہے ادارے ہوں, چاہے شہر ہو, چاہے ملک ہو, چاہے الیکشن ہو, اگر نیک لوگوں کو حاکم نہیں بناؤ گے تو فاجر لوگ حاکم بن ہی جائیں گے. اور جب فاجر لوگ حاکم بن جائیں گے تو پھر دوسری جگہ امام نے فرمایا کہ اب تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں, ختم ہے نا. آخری وصیت میں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ایسے لوگ تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے کہ اب تم کتنی بھی دعا کر ڈالو ابھی دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں, کیونکہ اس کے روکنے کی کوشش نہیں کی. تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک فقیہ کیسے حاکم ہو جائے, ایک رہبر کیسے حاکم ہو جائے. چلو اسرائیل کو تکلیف ہے تو ہو, امریکہ کو تکلیف ہے تو ہو, مومنین کو کیوں تکلیف ہے بھائی؟ جب پہلے نادانی تھی تو نادانی میں یہ باتیں کرتے تھے, ابھی شہادت کے بعد تو بہت ساری چیزیں کھل گئیں, لیکن ابھی بھی بعض نادان لوگ ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں. خیر ان کی باتیں ہم نہ کریں, لیکن عزیزو بنیادی مسئلہ ہے کہ امام نے اس جملے کے ذریعے سے, امام کو معلوم ہے, توجہ کریں, امام کو معلوم ہے کہ ہم امام کی صفت بیان کر رہے ہیں, یہ کوفے کے لوگ ایسے امام کے انتخاب کرنے والے نہیں ہیں. بتا دیا امام نے, 3 مہینے پہلے امام نے انہیں خط لکھ کے بتا دیا, اور وہی قانون جو رسول اللہ کا تھا, وہی جو امیر المومنین کا تھا, یہ بھی معلوم تھا کہ ان صفات کی بنیاد پر یہ حاکم نہیں مانیں گے. تو اگر ان صفات کے حاکم کو نہیں مانیں گے تو ابن زیاد کو حاکم ماننا ہی پڑے گا. نہیں ہوا, ابن زیاد کو حاکم ماننا پڑا, صرف حاکم نہیں ماننا پڑا, ابن زیاد نے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو لشکر بنا کے عمر سعد کے ساتھ, شمر کے ساتھ, خولی کے ساتھ, شبس ابن ربیع کے ساتھ, قیس ابن اشعث کے ساتھ, ان سارے سرداروں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے بھیجا, جو کہہ رہے تھے کہ چلو حاکم مسئلہ نہیں ہے, حکومت کوئی بھی کر رہا, ہم تو اپنی نمازیں پڑھیں گے, ہم تو اپنے روزے رکھیں گے, ہم نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, چلو وہ شہید ہو گئے لیکن ہم اپنا دینداری کرتے رہیں گے, حاکم اپنا پیسہ وصولتا رہے گا, چلو تھوڑا زیادہ پیسہ دے دیں گے. نہیں بھائی, اس سے نہیں چلے گا. صرف چند دنوں بعد ہی پکڑ کر, تمہیں ہی پکڑ کر حسین ابن علی کے مقابل میں لشکر میں بھیجا جائے گا اگر تم نے حسین ابن علی کو حاکم نہیں مانا, بھیجا جائے. کتنے دنوں بعد؟ مہینوں بعد نہیں, سالوں بعد نہیں, صرف 34 دن بعد. 34 دن بعد بھی نہیں, 34 دن بعد تو شہادت ہو گئی ہے, صرف اور صرف 26 دنوں بعد, یعنی 4 محرم سے. 8 ذی الحج کا مسئلہ تھا, جناب مسلم کو تنہا چھوڑا, اس کے صرف 26 دنوں بعد اس کوفے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حاکمیت کو نہیں مانا, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کی حاکمیت کو نہیں مانا, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے ساتھ تلوار اٹھانا قبول نہیں کیا, اور یہی کہتے رہے کہ امام خود آئیں گے تو تلوار اٹھائیں گے مسلم کے ساتھ. یہ تو معصوم نہیں ہے. آج یہ بات بمبئی میں بہت کہی جاتی ہے, آپ کے علاقوں میں شاید نہ کہی جاتی ہو,

جی ہاں بعض علاقوں نے معصوم نہیں ہے, معصوم نہیں. ان کے ساتھ تلوار, امام خود آئیں گے تو ہم تلوار اٹھائیں گے. تو جب امام کربلا چلے گئے, کل آپ کے سامنے عرض کیا, پھر کربلا میں امام کو جب گھیر لیا گیا, لشکر تو سارا یہیں سے جا رہا تھا, شام سے کوئی لشکر نہیں آیا تھا. شامی لشکر اسے اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اصل مرکزی حکومت یزید کی تھی جو شام میں تھی, چونکہ حکومت یزید کی تھی لہذا اسے آپ شامی لشکر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن شام سے کوئی لشکر نہیں آیا تھا, فاصلہ اتنا زیادہ تھا کوئی لشکر آ ہی نہیں سکتا تھا. سارا لشکر اسی کوفے سے گیا تھا, انہی لوگوں کے درمیان سے پکڑ کے لے جایا گیا تھا جنہوں نے جناب مسلم کی حاکمیت کو نہیں مانا. کہا مان تو لیا تھا, بیعت تو کر لی تھی, بیعت کی ہے تو ساتھ بھی دینا پڑے گا, بیعت کی ہے تو کھڑا بھی ہونا پڑے گا, بیعت کی ہے تو قربانی بھی دینی پڑے گی, بیعت کی ہے تو اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے گی. امامت تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آگے ہر سال محرم میں مجلس کر کے چلے جائیں گے اور امامت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب چونکہ ہم لوگ امامت کے راستے پہ صحیح طرح سے نہیں, اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ابھی آتا ہے. ہوتے تو آج بھی ہمارے سامنے بھی آتا ہے, انشاءاللہ ہو جائیں گے تو ہوگا, مسئلہ ہونے والا ہے, انشاءاللہ ہو جائیں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے, جو امامت کی راہ پہ چل پڑے, جو غدیر کے مسئلے کو سمجھ گئے, جنہوں نے امامت کی راز کو سمجھ لیا, تو چھوٹے سے لبنان پہ ساری مصیبتیں آئیں. اب آپ ڈر کے کہے کہ نہیں ہمیں تو ایسی مصیبتیں نہیں چاہیے, تو ٹھیک ہے نہیں چاہیے تو امامت بھی نہیں چاہیے. امامت کے ساتھ تو مصیبتیں آئیں گی. امامت کے ساتھ امیر المومنین نے خود ہی فرما دیا ہے کہ لو احب بنی جبل لتحافت, یہ جملہ پڑھا, اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے ہونا, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, صرف بچوں کے چتھڑے نہیں اڑیں گے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک ماں کا ویڈیو دیکھ رہا تھا, کہا کہ بلایا گیا مجھے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا, میرے بچے کا کچھ بھی کوئی بھی اثر نہیں مل رہا تھا, کوئی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی, تو کچھ ہاتھ اکٹھا کیے, جو جب بلاسٹ ہوتا ہے بڑا تو جسم میں سارے ہو, لیکن ہاتھ ادھر ادھر چھٹک جاتا ہے, کٹ کے نکل جاتا ہے, ہاتھ بچ جاتا ہے. شہید قاسم کا بھی ہاتھ بچا ہوا تھا, سید سردار کا ہاتھ بچا ہوا تھا. ابھی چند دن پہلے جواد لاریجانی, جو لالی لاریجانی کے بڑے بھائی ہیں, وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی کا صرف ہاتھ ملا ہے, بس صرف ہاتھ ملا ہے. تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ ہاتھ تھے بچے ہوئے, ادھر ادھر چھٹکے ان کو اکٹھا کر کے لایا گیا تھا, تو میں مجھے لایا گیا کہ جا کے اپنے بچے کا ہاتھ ڈھونڈ دوں. میرے بچے کے ہاتھ میں ایک عقیق کی انگوٹھی تھی, تو میں ڈھونڈتی رہی دائرے ہاتھ میں کہ کہیں عقیق کی انگوٹھی والا, جو عقیق تو آدمی پہچانتا ہے تو پہچان آ جائے گی, پہچان مل جائے گی, لیکن وہ ہاتھ مجھے نہیں ملا. تو میں ناامید ہو رہی تھی, میں دوسرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی, تو مجھے یاد آیا کہ میں نے آج ہی اپنے بچے کا ناخن کاٹا تھا اور صحیح سے وہ ناخن نہیں کٹا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. ہوتا ہے نا اسکول میں کہتے ہیں ناخن کٹا کے آنا ورنہ جو ہے پینالٹی ہو جائے گی, تو کچھ حصہ رہ گیا تھا, دیر بھی ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آج بھی اسکول چلے جاؤ, تم جب واپس آؤ گے تو میں اسے صحیح کر دوں گی. میں وہ ہاتھ ڈھونڈنے لگی, ہاتھ ڈھونڈنے لگی, ناخن دیکھنے لگی, تو مجھے ایک ہاتھ ایسا مل گیا کہ جس میں وہی ناخون کے نشان موجود تھے. تو میرے خاتون لوگ کہنے لگی کہ ابھی تک ہم کربلا سنتے تھے, اب تو ہم نے کربلا کا منظر دیکھا ہے, دیکھا اللہ اکبر. تو امامت کے ساتھ چلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ پریشان نہیں ہوں, میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی بڑی ضرورت ہو سکتی ہے, بڑی ضرورت ہے, اگر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے کیسے رہیں گے, اب میں دو جملہ اور بھی اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے نمونہ پیش کر دیتا ہوں. کل ایک نمونہ پیش کیا تھا, نام مجھے نہیں یاد آ رہا تھا, نام تھا ترمہ, ترمہ بن ادی, یہ نام تو اب آشنا ہے نا, اب یاد آیا آپ کو, ترمہ بن ادی. جب امیر المومنین کے نمائندے بن کے جاتے تھے, امیر المومنین کے قاصد بن کے شام کے دربار میں جاتے تھے, تو اس طرح سے گفتگو کرتے تھے دربار میں اکیلے کھڑے ہو کے, قد لمبا تھا, زبردست شاعر تھے, حاضر جواب تھے, بہت ہی پریزنس آف مائنڈ کا زبردست تھا. تو حاکم کچھ بھی بولے جواب میں ایسا بولتے تھے کہ بالکل حاکم کے سامنے, یہ آسان مسئلہ نہیں. حاکم بھی کیسا, حاکم شام جیسا حاکم, جو آسانی سے لوگوں کو قتل کرا دیتا تھا, آسانی سے حجر ابن عدی کو اور رسول اللہ کے بڑے بڑے اصحاب کو قتل کرا دیتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, بہت ہی حدیث ہے, اس سے بڑا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کہ جو ہی

پیمانے پہ کلمہ حق بلند کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو ترمہ بن عدی ان کو وہ ان کے امیر المومنین کے زمانے کی تاریخ, تو پھر بیچ میں فاصلہ کتنا گزر گیا, اس وقت جوان تھے, بیچ میں فاصلہ تقریباً کتنے سال کا, 23-24 سال کا فاصلہ گزرا جنگ صفین سے لے کے کربلا کے واقعے تک. امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے, سیکنڈ لاسٹ منزل پہ امام ٹھہرے ہوئے تھے جس کا نام تھا عذیب الحجانات, اس کے بعد آخری منزل ہے قصر بنی مقاتل اور اس کے فوراً بعد کربلا کی سرزمین تھی. کل میں نے آپ کو کہا کہ وہ شاید پہلی محرم رہی ہوگی, یہ منزل نزدیک نزدیک تھی. تو اس منزل پہ امام ٹھہرے ہوئے تھے اور ادھر ترمہ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑا رہے تھے, گھوڑے نہیں بلکہ اونٹ کو دوڑا رہے تھے. یہ عرب کی سواری ہے کہ جہاں گھوڑے کامیاب نہ ہو پائے تو اونٹ کے ذریعے سے سفر آسان ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں اشعار بھی پڑھ رہے تھے کہ اے میرے اونٹ, اگر میں تجھے اذیت کر رہا ہوں, تیز دوڑا رہا ہوں تو پریشان نہ ہونا, ابھی ایسے شخص سے ملاقات ہونے والی ہے جو شریف ہے, جو عظیم ہے, جو پاکیزہ ہے, وہ میری اونٹنی میرے جھڑکنے سے نہ گھبرا. میں ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں, اشعار یہ پڑھ رہے تھے. اور طلوع صبح ہونے سے پہلے تیزی سے چل, تم بہترین سواروں اور بہترین سفر میں ہو, یہاں تک کہ ہم ایک ایسے کریم اور نیک مرد تک پہنچنے والے ہیں جو شریف ہے, جو آزاد ہے, جو کشادہ دل ہے. یہ سارے صفات امام حسین علیہ السلام کے, اللہ نے اسے ایک نیک مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. اب میں اس لیے باتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ لے, کوئی ایرا گہرا آدمی نہیں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا جسے امام کی معرفت نہیں تھی. وہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ حسین ابن علی کیا ہے, وہ جانتے تھے, وہ امیر المومنین کے ساتھ رہ چکے تھے, امیر المومنین کے نمائندے بن بن کے دربار میں جا چکے تھے, اور اس کے بعد اب تو بزرگ بھی ہو چکے تھے, اب 25-23 سال کا وقت اور بھی گزر چکا تھا. اس شوق کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے, اور جب آگے بڑھے اور جب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچے, حر کا لشکر پھر آگے بڑھا کہ نہیں نہیں, ملنے نہیں دیں گے, کسی کو ملنے نہیں دیں گے. طے یہ ہوا ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ہم چلیں گے, آپ کے پاس کوئی اور نہ آنے پائے. امام نے سختی سے جواب دیا کہ نہیں, یہ نہیں ممکن ہے, یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں, جیسے ہمارے یہ ساتھی ہیں کاروان کے ویسے یہ بھی ہیں. جب امام نے بہت سخت جواب دیا تو حر پھر ٹھہر گیا, پھر اس نے سکوت اختیار کر لیا اور آئے اور آ کر ملے. اب وہ بات جو کل آپ کے سامنے عرض کی, انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ چلیں, آپ ٹھہر جائیں, ان پہاڑوں کے پیچھے چلیں, ہمارا وہاں قبیلہ ہے, بڑا لشکر تیار کریں گے, بڑی جنگ کریں گے. امام نے کہا کہ نہیں, اب اس کا وقت نہیں رہا ہے, مجھے جانا ہی جانا ہے. تو کہا اچھا, پھر میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا. اب توجہ کرے اس نقطے پر, میں بھی آؤں گا لیکن میرے بچے ہیں, گھر ہے, خاندان ہے, میں جا کے انہیں کچھ آزوقہ, کچھ راشن جسے آپ کہیں, راشن کا سامان فراہم کر کے. دیکھیں بالکل منطقی بات ہے, معلوم ہے کہ یہاں آئیں گے تو شہادت کے لیے آئیں گے, تو میرے بچوں کو مشکل نہ ہونے پائے تو میں ان کے لیے اسباب زندگی فراہم کر کے جاتا ہوں اور جا کے پھر آ جاتا ہوں. میں آپ, یعنی ارادہ یہی ہے کہ ہم آ جائیں گے. اور ادھر گھر بھی پہنچے تو جلدی, اب وہ نہیں معلوم کہ بعد میں کتنے کام تھے, کتنی ذمہ داریاں تھیں, بعض جگہ کچھ امانتیں بھی دینی تھی, وہ سب کرتے کرتے ظاہر ملاقات اگر پہلی محرم کو ہوئی تھی تو پھر اب عرب تو اتنا دور نہیں تھا کہ جس کو جو ہے 9 دن لگ جائیں, 10 دن لگ جائیں, گھوڑوں سے سفر بہت تیز ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال وہ گئے, جب وہ جانے لگے تو امام نے ایک جملہ کہا, اس پہ غور کریں, پھر ہم پلٹتے ہیں اس جملے کی طرف. جب وہ جانے لگے تو امام نے فرمایا کہ اگر تم جاتے ہو تو جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن جلدی آ جانا, دیر نہیں کرنا. وہی کلمات اگر جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں, ان کنت فاعلا فاجل رحمک اللہ, اگر تم سچ میں ایسا کرنا چاہتے ہو کہ میری مدد کے لیے آؤ, میری نصرت کے لیے آؤ, تو فاجل, دیر نہیں کرنا. اجل کے لفظ سے آپ آشنا ہے نا, ابھی ہم جب اجل کہتے ہیں اور اجل کہتے ہیں تو امام کے لیے کہتے ہیں, یہاں امام اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ پہ آنا چاہتے ہو تو دیکھو دیر نہیں کرنا. فعجل رحمک اللہ, اللہ تم پہ رحمت کرے, جلدی آ جانا.

کی ترماہ میں وہ صلاحیتیں تھیں جو امام کے لشکر کا حصہ بن سکتے تھے. اب یہ باریک مسئلہ عزیز ہو کہ اتنا خاص انسان ہوتے ہوئے جو اپنی اونٹنی کو دوڑا رہا ہو, جو شوق میں بڑھتا چلا جا رہا ہو, جو جا کے گھر کو چھوڑ کے پھر نکل بھی گئے, جلدی سب کچھ سامان فراہم کیا, اسباب فراہم کیے اور یہ سب کچھ فراہم کر کے وہاں سے نکل بھی گئے اور نکل کے کربلا کی طرف بڑھے, چونکہ معلوم تھا کہ امام اسی طرف جا رہے تو کربلا کی طرف بڑھے, اور بڑھتے بڑھتے ٹھیک, ابھی ساری تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کسی ایک دو کتاب میں نہیں, سارے مقاتل اور تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا کہ اسی منزل پر پہنچے. وہی عزیب الحجانات منزل تھی جو ابھی ایک منزل کا فاصلہ تھا کربلا کا, جب واپس آ کر اس منزل پہ پہنچے تو وہیں پہ انہیں خبر دی گئی کہ حسین ابن علی تو شہید کر دیے, قتل کر دی, دیر کر دی, دیر ہو گئی. تو جو بھی وجوہات تھی سب بالکل جائز وجوہات تھی, لیکن فقط اتنا فیصلہ کرنا تھا کہ یہاں ابھی زہرا کا لال ہے, رسول اللہ کا نواسا ہے, صحراؤں میں سفر کر رہا ہے, 24 دنوں سے صحراؤں میں سفر کر رہا ہے, تقریباً 5 مہینے سے گھر سے نکلا ہوا ہے, تو یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے جا کے اپنے گھر میں راشن اور آزوقہ فراہم کرنا زیادہ اہم ہے, یہاں سب کچھ چھوڑ کے حسین ابن علی کے ساتھ چلا جانا چاہیے, یہ فیصلہ, یہ مجلسیں اسی لیے کی جا رہی کہ ایسے وقت میں فیصلہ کیا جا سکے. خدا ہمیں بھی توفیق دے. بیان کرنا بہت ہی آسان عزیزو, تقریریں کرنا بہت ہی آسان ہے, بالکل جائز مسئلہ تھا. یہ مسئلہ خولی کا نہیں تھا, یہ مسئلہ اشعث ابن قیس کا نہیں تھا, اگر وقت ہوا تو بیان کریں, جس نے خط لکھا تو عربی سپہ سالار بن کے آئے تھے امام کے لشکر کے سامنے, اس کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں ترما ابن عدی کا مسئلہ تھا, جو سچ میں چاہتے تھے, جو رخصت کر کے آ گئے تھے, جو اپنے بیوی بچوں کو رخصت کر کے آ گئے تھے. یہ کوفے کا کردار نہیں تھا کہ بیویاں آ کے شوہروں کو پکڑ کے لے گئیں, یہ سلیمان ابن سرد خزائی کا بھی کردار نہیں تھا کہ نہیں امام آئیں گے تو جنگ کریں گے, نہ یہ واقعاً چاہتے تھے, لیکن یہ سب کچھ چاہنے کے بعد فقط اتنے سے باریک فیصلے میں غلطی کر گئے کہ اس وقت ہمیں اپنے گھر کا آزوقہ فراہم کرنا زیادہ اہم ہے یا فرزند زہرا کے ساتھ جانا زیادہ ہے. اللہ اکبر. ابھی میں صاحب میں میں ایک دوسری مثال دوں گا جس سے آپ دو کردار کے درمیان میں فرق سمجھ لیں گے, لیکن پہلے یہ جملہ پورے ہونے دیے. امام نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ امام کی صفت, دیکھیں امام یہی امام ان جملوں کے ذریعے سے تربیت کر رہے ہیں کہ مجھے تو امام ماننے والے نہیں ہو, معلوم ہے اے کوفے کے لوگوں, امام کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ کوفے کے لوگ مجھے امام نہیں مانیں گے, لیکن کوفے کے لوگوں کو بتا کر قیامت تک کے انسانوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا لیڈر کسے ماننا جس کے پاس یہ صفات پائے جاتے ہوں, کسے لیڈر ماننا, کسی دھوکے باز کو نہیں دیکھنا, کسی بڑے امامے کو نہیں دیکھنا, لیڈر کسے ماننا. اب میں نام نہیں لے سکتا لیکن ایک جملہ کہوں, میرے کچھ ساتھی ہیں کویت میں جن کے گھروں پہ جا کے وہ اکثر ٹھہرتا تھا, ان میں سے 2 لوگوں کو پکڑا گیا, ابھی جب یہ جنگ ہوئی تو 2 لوگوں کو پکڑ کے لے گئے, 16 دن تک اپنے پاس رکھا, بالکل کوئی خبر نہیں دی, مارا وارا بھی کافی مارا, اور مارنے اوڑنے کے درمیان میں پھر اس کے بعد ڈپورٹ کر دیا, سب پیسہ ویسا, کئی سال سے سروس تھی, وہ سب کچھ جو کمپنی سے ملنا تھا وہ سب کچھ گیا, گھر کی ساری چیزیں وہ پھر وہاں سے باہر نکال دیا. اس میں سے ایک شخص سے انہوں نے پوچھا کہ تم تقلید کس کی کرتے ہو, کویت کی پولیس, اسے تقلید کا کیا پتا, تو انہوں نے کہا کہ خامنہ ہی صاحب کی تقلید کرتے ہیں, تو کہا کہ خامنہ ہی صاحب کی کیوں کرتے ہو, صادق شیرازی کی کیوں نہیں کرتے, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ جملہ تھا, یہ خود بتایا کہ رہبر کی تقلید, خامنہ ہی صاحب اب تو شہید بھی ہو چکے تھے بھائی, اب شہید ہونے کے بعد کتنا تقلید کہہ رہی ہے, تو یہی جملہ کہا گیا. یہ نقطہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو شہادت کی منزل میں جا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ صفات بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ لیڈروں کو تمہیں کس طرح پہچاننا ہے, کس کے پیچھے جانا ہے, کس کا راستہ اختیار کرنا ہے. القائم بالقسط, جس کی صفت یہ ہو کہ وہ صرف عدالت کی بنیاد پہ قیام کرنے والا, عدالت کے لیے قیام, حق کے لیے قیام, نا انصافی نہ ہونے پائے, نا انصافی نہ ہونے پائے, نا انصافی صرف میری قوم نہیں, فلسطین کی قوم جو
1500 کلومیٹر دور ہو اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہونے پائے۔

0: رہبر شہید کا جملہ موجود ہے. یہ سب چیزیں پہلے آپ نے نہیں سنی تھی, لیکن ابھی آپ چاہیں, آپ سننا چاہیں تو بہت آسانی سے سننے کو مل جائیں گی. کہا کہ ہم اس پہ بالکل فرق نہیں کرتے, ہم مظلوموں کی مدد کرنے میں مذہب نہیں دیکھتے, ہم ذرا بھی فرق نہیں کرتے. ہم جس طریقے سے فلسطین کے اہل سنت کی مدد کرتے ہیں اسی طریقے سے بالکل لبنان کے شیعوں کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہاں پہ شیعہ اور سنی نہیں دیکھتے, ہم یہاں پر مظلوم ہونا دیکھتے ہیں.
1: ظالم کے خلاف ہم
2: مظلوم کی آواز ہے,
1: ظالم کے خلاف ہم
2: مظلوم کی آواز ہے.
0: اور تفرقہ کرنے والے لوگ وہ اس مسئلے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اتنی انسانیت کے بھی نیچے گر جاتے ہیں کہ جہاں 19,000 بچوں کو شہید کیا جا رہا ہو اور پیاس اور بھوک سے بچے مر رہے ہوں, لیکن اتنی انسانیت بھی نہیں رہ جاتی کہ ان کے لیے بھی سوچیں. یہ اثر ہوتا ہے. القائم بالقسط, فیصلہ عدالت کے ساتھ ہوگا, تقسیم بھی عدالت کے ساتھ ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے کہ پیسہ ٹھیک ہے, کم ہے, سینکشن ہے, مشکلات ہے, پیسہ نہیں آ پا رہا ہے, ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو پا رہی ہیں, ہمارے ملک کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. لیکن ملک کی ضرورتیں ایک طرف, لبنان کی ضرورت دوسری طرف, افریقہ کی ضرورت دوسری طرف, فلسطین کی ضرورت دوسری طرف, یہ سب پورا ہوگا. عدالت اسے کہتے ہیں. اپنے گھر میں ایک اینٹ بھی نہ ہو, اپنے لیے ایک فٹ زمین بھی نہ خریدی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حسینی تربیت کا نمونہ ہے جو ہماری تاریخ میں نظر آ رہا ہے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد جلدی سے تمام کرتے, الدائن بدین الحق, جو صرف اور صرف حق کے سامنے سرنڈر ہو, حق کے سامنے سبمیشن ہو, حق کی زندگی جی رہا ہو, حق کے لیے مر رہا ہو, حق کے لیے کوشش کر رہا ہو, وہی لوگ باقی رہتے. دیکھیں عزیزو, زندگیوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم سب زندگی جی رہے ہیں, ہماری زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہے تو ہمارے طریقے زندگی کی اہمیت ہے. زندگی کا طریقہ کیا ہے, زندگی کا اسلوب کیا ہے, زندگی کس انداز سے گزر رہی, وہ زیادہ اہم. ورنہ زندگی تو سبھی گزار لیتے ہیں, زندگی تو درندے اور جانور بھی سب گزار لیتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں جملہ فرمایا, اس کی وضاحت کا وقت نہیں رہا ہے, کہ یہ سب سے زیادہ اہم جملہ ہے کہ امام کون ہوگا, لیڈر کون ہوگا. فرمایا کہ الحابس نفسہ علی ذات اللہ, جس نے اپنی پورے وجود کو, اپنے نفس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے پورے گھرانے کو وقف کر دیا. اور امام کی تربیت کا اثر یوں نہیں کہ شہادت کے بعد شروع ہوا, جو لوگ آگئے امام کے ٹچ میں اور جن کے اندر تربیت کی صلاحیت پائی جاتی تھی, ان کو امام نے وہیں پہ ایسی تربیت کی. اب یہ نقطہ سن لیں اور پھر دونوں کو کمپیئر کرنے کا وقت نہیں, آپ خود ہی کمپیئر کر لیں کہ وہ عظیم انسان ترما بن ادی, وہ اپنے بچوں کا راشن فراہم کرنے چلے گئے, لیکن وہیں اسی راستے میں زہیر قین, جو امام سے دور بھی تھے, نظریاتی طور پہ دور تھے, خلیفہ سوم کے سپورٹر تھے, عثمانی المسلک تھے, اہل بیت سے فاصلہ تھا, کاروان نہیں روکتے تھے, اس طرح پلاننگ کرتے تھے کہ یہ کاروان چل رہا ہے تو وہاں ساتھ میں کہیں نہ رکیں, اگر یہ آگے منزل میں رکنے والا ہے تو ہم یہ پیچھے رک جاتے ہیں, اور اگر بعد والی منزل کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے تو ایسا چلتے ہیں کہ اگر امام حسین یہاں رکیں گے تو ہم سائڈ سے نکل کے اگلی منزل میں جا کے رک جائیں گے, ساتھ میں نہیں رکیں گے, چونکہ اتنا جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرزند ہے, اگر وہ کچھ کہے گا تو منع نہیں کر پائیں, لہذا ملیں گے ہی نہیں. سامنے بیٹھ کے منع نہیں کر پائیں گے تو پھر بہتر یہ ہے, کتنا بھی دوری رہی ہو لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ رسول اللہ کا فرزند ہے, دل میں تو کچھ تھا جس کی بنیاد پہ اتنے عظیم انسان بننے والے تھے, تو اسی بنیاد پہ انہوں نے راستہ ہی ایسا اپنایا تھا کہ بس ایسا کرتے ہیں کہ ملاقات ہی نہ ہونے پائے. تو پوری کوشش کیے جا رہے تھے چند منزلوں سے کہ ملاقات نہ ہونے پائے, لیکن ایک جگہ ایسی آ گئی, اللہ کی مرضی تھی, اللہ کو کسی کو انتخاب کرنا تھا, کیا پتا, وہ پرسوں شعر پڑھا تھا نا, آخر مجلس

مجلس شہدارا چیدن، یا تو بڑے بڑے صحابی کوفے میں رہ گئے امام کے، کس کو شہید بنا کے شہید کے لیے شہادت کے لیے اللہ نے انتخاب کر لیا، وہ جو حسینی تھا بھی نہیں، وہ جو علوی بھی نہیں تھا. ایسا کچھ ماجرا پیش آیا کہ ٹھہرنا پڑا. جب ٹھہرنا پڑا تو امام نے بھیجا، آنے سے منع کیا، واقعہ پورا سنا ہوا ہے، وقت اتنا نہیں ہے. آنے سے منع کیا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا، میں سامنے امام کے چہروں کے سامنے، فرزند رسول اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ انکار نہیں کر پائیں گے، منع نہیں کر پائیں گے. یہ ایک حرمت بہت ہی عظیم ہے کہ فرزند رسول اللہ کو منع نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. امام ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہذا امام خود ہی چلے گئے. بڑا کاروان تھا، مال تجارت بہت زیادہ تھا، بڑے اسے بڑا مال تجارت تھا، خود بڑے سرمایہ دار تھے، اچھی دولت تھی، سب کچھ تھا، صرف آزوکے کا مسئلہ نہیں تھا. ایک تجارت کر کے، یہ حج سے نہیں آئے تھے، تجارت کر کے ایک بڑی دولت لے کے اپنے ساتھ جا رہے تھے. ساتھ میں بہرحال ساتھی دوست جو اور بھی رہے ہوں وہ سب موجود تھے. امام آئے، امام نے آ کر تنہائی میں پھر ذرا سی بہت ہی مختصر سی گفتگو کی، بہت ہی مختصر سی گفتگو. اب وہ گفتگو تو تاریخ میں کہیں لکھی نہیں، وہ صرف امام اور زہیر قین کے درمیان کی گفتگو تھی. اب اندازے ہم کچھ بھی لگا لیں، امام نے کون سا راز بتایا، لیکن وہ تو اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ سننے والا اسے کس طرح سن رہا ہے. اور جیسے ہی امام سے گفتگو ہوئی، امام واپس گئے، یہ اپنے بڑے خیمے میں آئے جہاں پہ سب موجود تھے، اور آ کے فوراً کہتے ہیں کہ یہ ساری دولت تمہاری ہے. بیوی کو بلایا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، جتنی بھی ہماری پراپرٹی وغیرہ سب کچھ تمہاری ہے، میں تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں. اس لیے نہیں کہ جدائی چاہتے، اس لیے کہ میرے بات کہی تمہیں اس بنیاد پر تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ یہ تو زہر کی بیوی ہے، لہذا تم کہہ دینا کہ نہیں میں نے تو طلاق لے لیا، تو طلاق ہو گئی تھی، اس بنیاد پر محفوظ رکھنے کے. اور جو تھوڑی دیر پہلے آثار تھے چہرے پہ، آثار ہی بدلے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے، دل کی دھڑکنیں ہی بدلی ہوئی ہیں. اب یہ دھڑکنیں صرف حسین ابن علی کے لیے ہو چکی. اب وہ زہیر زہیر رہے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی ملاقات کے بعد اب وہ زہیر نہیں رہے. یہی معجزہ ہے حسین ابن علی کی تربیت کا، ایسے ہی معجزہ ہے. یہ سارے معجزے آج بھی ہو رہے ہیں، ہم پتہ نہیں دیکھ پائے یا نہیں دیکھ پائے، آج بھی زہیر کی طرح سے لوگوں کے دل ایسے بدل رہے ہیں، ہے نا. پھر میں مصائب تو زیادہ نہیں پڑھوں عزیزوں، لیکن کیا ہوا، زہیر چند دنوں میں، اب وہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 12 دن، وہ چلے ہم حساب لگائیں تو تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، چند دن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہے. ان چند دنوں میں اس طرح سے حسین ابن علی سے قریب ہوتے گئے، اس طرح سے دل ملتا گیا، اس طرح سے امامت کے تابع ہوتے چلے گئے، اس طرح سے اطاعت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے کہ آپ جا کے کوئی بھی مقتل اٹھا کے پڑھیں، حسین ابن علی کے ساتھ کئی سارے اصحاب تھے، لیکن جب اصحاب میں نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دو ہی نام لیا جاتا ہے، ایک حبیب نے مظاہر، دوسرے زہیر قین، اس مقام تک. اور جب شب عاشور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، جنگ کے حالات برے بن چکے تھے اور شمر نے امان نامہ بھیجا ہوا تھا، اب زہیر قین کو شاید فرصت نہیں تھی، ورنہ ایسا نہ کرتے. یعنی ان چند دنوں میں زہیر قین صرف حسین ابن علی ہی کو دیکھتے رہ گئے، امام ہی کو پہچانتے رہ گئے، لہذا ابو الفضل عباس کو نہیں سمجھ پائے. اسی لیے اس رات کی تنہائی میں اکیلے تنہا لے گئے کہ ابو الفضل عباس، میں نے سنا ہے کہ تمہیں تمہارے بابا نے آج کے دن کے لیے، چونکہ یہ ڈر رہے تھے کہ عباس نہ چلے جائے، امان نامہ آیا ہوا ہے، اس لیے ڈر رہے تھے کیونکہ ابھی معرفت نہیں ہوئی تھی، اتنے دن میں کتنی معرفت حاصل ہوگی، تو حسین ابن علی میں فنا ہو رہے ہیں، حسین ابن علی کے عشق میں ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا عزیزو کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور حسین ابن علی علم دینے لگے، علم

میمنہ کا علم داہنی طرف کے لشکر کا علم زہرقین کے ہاتھوں میں پکڑا دیا. کس مقام تک؟ چند دنوں میں ایک انسان حسینی تربیت کے سائے میں آ کر کس مقام تک پہنچا. اور بھی اصحاب موجود تھے، گھر کے لوگ موجود تھے، بنی ہاشم موجود تھے، لیکن حسین ابن علی نے میمنہ کا علم زہرقین کو اور میسرے کا علم بائی طرف کے لشکر کا علم حبیب نے مظاہر کو دیا، جو امام کے لشکر کی طرف داہنی اور بائیں ہیں. سامنے جو لشکر موجود تھا اس کے لیے داہنی طرف حبیب نے مظاہر ہو جائیں گے اور بائیں طرف امام حسین ہو جائیں گے، وہ زہرقین ہو جائیں گے. اور پورے لشکر کا علم ابو الفضل عباس کو دیا. تو پھر جب یہ تین علم دیے جا رہے ہیں تو یہ سمجھنا پڑے گا اس پورے لشکر میں تین کردار حسین ابن علی کی نگاہوں میں کیا تھا. تو حبیب نے مظاہر تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، کل پڑھیں گے بھی کہ ایک طولانی سفر طے کیا ہے معرفت کا، عشق کا، امیر المومنین کے بہت خاص صحابیوں میں سے تھے، تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حبیب نے مظاہر کو ملے. لیکن زہرقین نے چند دنوں میں کون سا سفر طے کر لیا کہ آج ان کو حسین ابن علی داہنے طرف کے لشکر کا علم دے رہے ہیں. یہ زہیر کی تربیت قبول کرنے کی صلاحیت کو بتاتا ہے کہ کیسے ایک انسان تربیت کے سائے میں کس بلندی تک اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے. بس تمام ہو گئی بات عزیزو. آخری چند جملے سنیں. جب ظہر عاشور کا وقت قریب آیا اور امام نے نماز پڑھنے چاہی، ابو سمامہ سیداوی نے زوال ہونے سے پہلے ہی کہا کہ مولا یہ آخری نماز ہو سکتی ہے، تو شہادت کا بازار گرم ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، آدھے سے زیادہ لشکر شہید ہو گیا تھا، پہلے حملے میں 48 لوگ شہید ہو گئے تھے کم سے کم، تو امام کا آدھے سے زیادہ لشکر شہید ہو گیا تھا، تھوڑے سے لوگ بچے تھے، بنی ہاشم بچے تھے اور اصحاب میں کچھ لوگ بچے تھے، 10-12-15 لوگ بچے رہے ہوں گے. تو اے میرے آقا، بس کتنا اچھا ہوتا کہ آخری نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی جاتی. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں وقت قریب ہونا چاہتا ہے، نماز کی تیاری کرو. امام نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ نہیں اب جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے حالات ہیں، جاؤ خیمے میں ایک ایک کر کے نماز پڑھ لو، خیمے میں آدھا آدھا لشکر کر کے نماز پڑھ لو. امام نے نماز کے لیے اصحاب کو بلایا، سب آ گئے نماز کے لیے، اور جب نماز پڑھنی ہے تو ظالموں نے روکا، سختی سے روکا. حسین ابن نمیر نے اس ملعون نے کہا کہ اے حسین، تمہاری نماز قبول نہیں ہے. یہ نہیں معلوم اس سے ہم کتنا بڑا مصائب سمجھ سکے. فرزند رسول اللہ، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. یہ باتیں ہم بھی سن چکے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن حبیب نے مظاہر کو یہ برداشت نہیں ہوا. حبیب نے مظاہر نے اس ملعون پہ حملہ کیا کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، جس کے لیے رسول اللہ سجدوں کو طول دیتے چلے جا رہے ہیں. ایک جنگ ہوئی اور جنگ سے بہرحال بچ کے آئے اور نماز کھڑی ہو گئی. جب نماز کی صفیں بدلنے لگی تو ان ملونوں کو لگا کہ ہماری سازش تو ناکام ہو جائے گی، حسین کو مقتل میں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو کتنے لوگوں کو ہم نے دھوکا دیا ہے، وہ کہیں پلٹ نہ جائیں. ڈر ہوتا ہے، باطل طاقتوں کو ڈر لگا رہتا ہے، لہذا حکم دیا کہ تیروں کی بارش کر دی جائے. ادھر ملعون تیر لے کے آگے بڑھے، پہلے بہت تیر چل چکے تھے، اب جتنے تیر تھے وہ لے کے آگے بڑھے. امام کی نگاہیں پھر ڈھونڈ رہی تھی، اب کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس کو ڈھونڈ رہی ہیں جو ان تیروں کے سامنے آ کے کھڑا ہو سکے، ان تیروں کے لیے اپنے سینے کو، اپنے سپر کو، اپنے ہاتھ پیر، اپنے وجود کو لے کے کھڑا ہو سکے. تو امام کی نگاہ زہیر پہ پڑی، زہیر آگے آ جاؤ، زہیر آگے آ جاؤ. زہیر نے وہ کردار ادا کر دیا تھا، زہیر اس مقام تک پہنچ گئے تھے. تو بات تمام ہو گئی عزیزو. تیروں کی بات کرنا آسان ہے، لیکن جب ایک تیر لگ جائے، دوسرا تیر بھی آ کے لگے، تیسرا تیر بھی آ کے لگے، جب نماز ہو رہی ہے اور تیر چلائے جا رہے ہیں، ایک دو چلانے والے نہیں ہیں، لشکر ہے جو تیر چلا رہا ہے، اور دو ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تیروں کو روکے، تو اپنی تلواروں سے بھی تیر کاٹ رہے ہیں، ڈھال سے بھی روک رہے ہیں، لیکن اتنے تیروں کو صرف ڈھال اور تلواروں سے نہیں روکا جا رہا ہے. مسلسل نماز ہوتی رہی، تیر آتے رہے، تیر جسم میں چپتے رہے، لیکن صرف ایک ہی آرزو تھی کہ جتنا بھی تیر لگنا ہو لگ جائے، لیکن اس وقت میں اپنے قدموں پہ کھڑا رہ جاؤں جب تک کہ میرے آقا کی نماز نہ ہو جائے. اور ادھر ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سب سے پہلے دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کے آواز دی.

آخری سلام ہو, اتنے تیر کھا چکا تھا. زہیر قوی تھے, زہیر بہت ہی مضبوط تھے, زہیر بہت جنگی حرب کے ماہر تھے, لیکن زہیر ابھی تھے. زہیر نے جا کے بعد میں جنگ کی اور شہید ہوئے, لیکن سعید نے کہا میرے آقا آخری سلام ہو. حسین ابن علی نماز کے بعد سرحانے پہنچے ہیں, اور سرحانے پہنچ کے آخری وقت کے جملے ہی فرما رہے تھے کہ سعید نے بس ایک جملہ کہا, اما ارضیت یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول اللہ کیا آپ ہمارے ہم سے راضی ہیں؟ یہ بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر, کربلا یہی ہے, کربلا کے شہداء یہ ہیں کہ جنہیں یہ نہیں ہے کہ میں جان دے رہا ہوں, میں اتنے تیر کھا چکا ہوں, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, یہ فخر نہیں کر رہے کہ حسین ابن علی پہ ہم نے اپنی قربانی دے دی, مولا آپ کے ساتھ میں نے جان دے دی. فقط اتنی پرواہ ہے کہ نہیں معلوم امام کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا, فرزند زہرا کا حق ادا ہوا یا ہوا نہیں ہوا. حسین ابن علی نے سینے سے لگایا, یہ لمحات گزر گئے عزیزو, مقتل میں انہیں لے جا کے رکھ دیا, پھر شہادت کا سلسلہ جاری ہوا, مجلس بھی تمام ہوئی. جب بھی کوئی شہید زمین پہ گرتا تھا تو سب سے بڑی فضیلت اس کے لیے یہی ہوتی تھی, تیر کتنے بھی لگے ہوں, زخم کتنا بھی ہو, لیکن جب نظروں کے سامنے حسین ابن علی آ جاتے تھے اور حسین اپنے آغوش میں کسی شہید کو اٹھاتے تھے تو اسے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں رہ جاتی تھی, درد کا احساس نہیں ہوتا تھا, کیونکہ فرزند زہرا نظروں کے سامنے ہے. لیکن جب حسین ابن علی خود گھوڑے سے زمین پہ آئے, جب زہرا کا لال خود گھوڑے سے زمین پہ آیا تو اب کوئی نہیں تھا. ایک بہن دور سے دیکھ رہی تھی, ایک بیٹا پردہ ہٹا کے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, شبر خنجر لے کر آگے بڑھاتا. زہرا کی فریادیں گونج رہی تھی, اللہ للہ سے عالم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.

یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ یزیدیت کے رخسار پر تماچا ہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے۔

0: ہے تاکہ غلطی کرنے والوں اور باغیوں کی گردن توڑ سکے۔ عرب اور عجم کی لڑائی مکار دشمنوں کی ایک چال ہے۔
1: شپر بک کی تلوار ہندی اور زرہِ داؤدی، لشکر شام کی ہیبت کے بارے میں جتنا بھی سنا ہوگا کم ہے۔ ایسے لڑاکو لوگ میں نے آج تک کسی انسان کو ان کے جیسی قد و قامت کا نہیں دیکھا۔ قدرت خدا کی، ان کی گردنیں گویا گائے کی گردنیں، ران دیو کی، کمر اور بازو گدھے کے بازو، آنکھیں ایسی خوفناک جیسے دیو کی آنکھیں۔ جب میری نظر ان جنات پہ پڑی تو فوراً میں نے اپنا کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے التماس کی تو سمجھ گئے میں عراقی ہوں۔ آپ کی آنکھیں برا دن نہ دیکھیں، مجھے الٹا لٹکا کر اتنا مارا، مت پوچھیں۔
2: ہم کیسے مان لیں کہ تم عراقی ہو؟
1: کیسے؟ میرے لہجے سے ہم عراقیوں کا عین غین شامیوں کے عین غین سے فرق رکھتا ہے۔ امان ان کے کوزوں سے، وہ کوزے نہیں کالی بلائے۔
3: خدایا،
1: مسلمان نہ دیکھے، کافر نہ سنے، بہنوں میں سے کوئی حاملہ تو نہیں؟
0: شام کے لشکر کے خوف نے تمہاری عقل کو زائل کر دیا ہے، کوزے کا حاملہ عورت سے کیا واسطہ؟
1: اس کا واسطہ یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں سے کسی بچے کا قاتل بنوں۔ اگر کوئی حاملہ عورت کی سن لے کہ میں نے شامیوں کے کوزوں میں کیا دیکھا تو ڈر کے مارے اس کا بچہ گر جائے گا۔
0: ان اداؤں سے تو تم نے ہماری جان نکال دی، اب بتا بھی دو کہ تم نے کوزوں میں کیا دیکھا؟
1: بچھو، جنگجو بچھو، ہزار بچھوں والے کوزے اونٹوں پہ لاد کے لائے ہیں اور مجلیکوں کے ذریعے انہیں مدارج کے گھروں پہ پھینکنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، خدایا معاف کرنا، شرعی ذمہ داری کے طور پر مسلمانوں کو اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا، خدایا معاف کرنا۔
4: یہ سب فتنے صرف اور صرف فضول بکواس ہیں، مجھے تو یہ شام کا دجال لگتا ہے۔
5: خدایا ہمیں شام کے دجال کے شر سے محفوظ رکھ۔
1: اتنے سارے بچھوؤں کو کوزوں میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟
6: کوزے کو بچھوؤں سے بھرا ہے، نہ یہ کہ بچھوؤں کو کوزے سے۔
7: بے شک یہ شامی چیلوں میں سے ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔
8: جی امیر، اترو سر۔
9: بچھو گئے سے؟
10: اور یہ شہر، شہر مدائن، آپ کے شہر کو خدا کی مدد سے ایسے شامیوں کے جیلوں سے پاک کر دوں گا۔

بھائیو شریعت محمدی میں کہاں یہ لکھا ہے کہ ایران اور روم جیسی حکومتیں وراثتوں کی زد میں رہے ہیں؟ معاویہ اپنے کبوتر باز اور بند

0: ایرانی، عمومی ہو یا علوی، آج کے بعد مدائن میں امن و امان کا ذمہ دار مختار ہے اور کوئی نہیں۔
1: جور جور جور۔

0: عرب لوگ کس قبیلے سے ہیں؟ تمہاری زبانیں کسی جانور کا لقمہ بن گئی ہیں؟ میں تم سب کی زبانوں کو کاٹ دوں گا تاکہ ساری زندگی اپنا تعارف نہ کروا سکو۔
1: تم ہمیں سولی پہ چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو، ہماری قوم و قبیلے سے تمہارا کیا واسطہ؟
0: تمہیں سولی نہیں چاہیے، بڈھے کوڑے چاہیے تمہیں۔ فتنہ گر، شر اور شرارت تمہاری نگاہوں میں کیڑے کی طرح ری رہا ہے۔

0: کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں۔
1: خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں، اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں۔
0: مرحبا میری جان، ہم ان واقعات سے پہلے جو بھی کچھ اپنے انبار حکومت میں رکھتے تھے وہ امام کے حکم پر بیچ دیا۔ اس وقت حکومت کے موجودہ انبار میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے جیسے ہیں، صاف اور پاک۔ بہرحال میں مدائن کے مالدار باشندوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوں، آپ لوگ ثبات چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے قافلے کے ساتھ کچھ ضروری اشیاء اور کھانا وغیرہ بھیجوا دوں۔
2: خدا آپ کی عزت و جاہ و مقام اضافہ فرمائے۔ اگر امام کے پاس آپ جیسے 10 افراد ہوتے تو آج وہ مصیبت میں نہ ہوتے۔
0: مگر مشیت الہی کا کیا ہوگا بھائی، شاید اس مصیبت میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہو جس سے ہم بے خبر رہیں۔ آج مثال امام مجتبی رسول خدا کی کل کی حکایت کی جیسی ہے جو احد میں ہوئی۔ احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے۔
2: بالکل صحیح، چلنے کی اجازت دیں گے؟
0: خدا کی پناہ میں، محفوظ رہیے آپ سب۔
2: جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے۔ آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی۔ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کے ہمراہ تلوار چلائیں۔
1: جو خدا چاہے سردار، پناہ حق میں۔
2: خدا حافظ۔
0: خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے۔ سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو، دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ سابات کا ایک چکر لگا لو۔ لشکر عراق اپنی روح کھو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے۔
1: بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان، آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں، میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہیں کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں۔

0: مرحبا اس حیا تواضع اور غیرت پر.
1: اس کنایہ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟
0: کیان نے جاریہ کو مجھ سے مانگا ہے. میں نے تمہاری رضامندی کی شرط رکھی ہے.

والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وبه آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم فيه محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم اقدروا فرد محمد وعلى محمد پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں ان الذین لا یرجون لقاءنا یقینا وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها اور زندگانی دنیا سے خوش اور راضی ہیں اور اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں سے ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اولئک مأواهم النار یہ وہ سب کے سب ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ میں رہنا ہوگا بما کانوا یکسبون اور یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا انجام ہوگا سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا گفتگو غفلت کے بارے میں ہو رہی ہے ہیڈ لیسنس کے بارے میں ہو رہی ہے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ مذمت ان لوگوں کی گئی ہے کہ جو اس زندگی میں آیات الہی سے غافل رہتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے بے درکار ہیں غافل ہیں آیات الہی کے بہت سے معانی اور مطالب ہیں اور گزشتہ مجلسوں میں ہم نے دو مطلبوں پر غور کیا ایک مطلب آیات الہی کا قرآن مجید کی آیتیں ہیں جنہیں قرآنک ورسز کہا گیا ہے اور دوسرا مطلب یہ کائنات اس کی خلقت اور وہ تمام چیزیں جو خداوند عالم نے اس کے اندر بطور عجائب خلق کیا ہے بطور عجائب پیدا کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آیات الہی میں شامل ہیں اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان آیات پر ہم غور و فکر کریں تاکہ ہمیں تین چیزوں کا اندازہ ہو جائے ایک اللہ کے وجود کا اندازہ ہو جائے دو اللہ کی وحدانیت کا اندازہ ہو جائے اور تین اللہ کی قدرت و طاقت کا ہمیں علم ہو جائے

قرآن مجید کے اندر آیات ان غیر معمولی واقعات کے جسے انگریزی میں فینومینل ایونٹس کہا جاتا ہے, آیات الہی انہیں بھی کہا گیا, یہ بھی آیات الہی میں شامل ہے, غیر معمولی واقعات کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا, نیکوکار اور بدکاروں کا کیا انجام ہونے والا ہے, تاکہ ہم ان واقعات سے, ان کہانیوں سے, ان ایونٹ سے سبق حاصل کریں. قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کی ابتدا میں خدا بند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن, اور ہم نے تمہیں بہترین کہانیاں اس قرآن کے اندر بتائی ہے جس قرآن کو تم پر نازل کیا گیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, حالانکہ اس سے قبل تم ان واقعات سے, ان کہانیوں سے, ان ایونٹ سے بے خبر تھے, تمہیں ان کا علم نہیں تھا. اور دوسرے مقام پر خداوند عالم حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو اور کہہ رہا ہے, فقصص القصص لعلکم یتفکرون, اے میرے حبیب تم ان کہانیوں کو لوگوں سے بیان کیا کرو. کیوں؟ لعلہم یتفکرون, ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ان واقعات پر غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر دیں. عزیزان محترم, قرآن مجید کے اندر بہت سے واقعات ہیں, بہت سی کہانیاں ہیں, اور ان واقعات کو اس لیے بیان نہیں کیا گیا ہے کہ لوگ پڑھ کے خوش ہوں تفریح کے لیے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم اپنے لیے سبق حاصل کریں, ان واقعات میں سے ہم اپنے لیے عبرت حاصل کریں. سورہ الشعراء جو 26 سورہ ہے قرآن مجید کا, 26 چیپٹر آف دی ہولی قرآن, اس کے اندر خداوند عالم نے 5 نبیوں کے قصے کو اختصار میں بیان کیا ہے, اور ہر قصے کو بیان کرنے کے بعد اختصار میں, بہت اختصار میں بیان کیا ہے, لیکن ہر قصے کے بعد خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے, ان فی ذلک لآیۃ, بے شک اس میں ہماری نشانی ہے, وما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہے. ہر واقعے کے بعد, ہر ایونٹ کے بعد, ہر کہانی کے بعد خدا یہی کہہ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 5 نبیوں کے واقعات کو اختصار میں آج کی مجلس میں آپ لوگوں کی سماعت میں پیش کروں, اور آپ غور سے ان واقعات کو سنیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا, اور پھر سوچئے گا کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کے لیے حاصل ہوتا ہے. غرض کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے جناب نوح کے واقعے کو بیان کیا ہے, جناب نوح اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے, کذبت قوم نوح المرسلین, دیکھیے کہ کس طرح خداوند عالم اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, نوح کے قوم والوں نے رسولوں کو جھٹلایا, خدا کہہ رہا ہے, اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, یاد کرو اس وقت کہ جب ان کے بھائی نے, یعنی قوم میں نوح والے جو ہیں, کہا گیا کہ یہ جناب نوح ان کے بھائی تھے, یعنی اسی قوم کے ایک فرد تھے, ان سے کہا تھا الا تتقون, کیا وجہ ہے کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے, یعنی کیا وجہ ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نہیں نبھاتے. اب جناب نوح کے بارے میں میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں, اور یہ وہ ایک نبی ہیں کہ جو اس زندگی کے اندر 2500 سال رہے, یعنی 2500 ایئرس کی آپ کی زندگی رہی. قرآن مجید کے اندر 950, 950 سارے 900 برس کا

جَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. تو پھر ہم نے اسے یعنی نوح کو اور کشتی پر جو اس کے ساتھ سوار ہوئے ہم نے انہیں نجات دی, اور باقی کے جتنے جو پیچھے رہ گئے خدا نے ان کو غرق کر دیا, برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. تو یہ ہے میرے دوستو ایک قصہ. اس کو بیان کرنے کے بعد, نوح کے قصے کو بیان کرنے کے بعد, یہ بتانے کے بعد کہ نوح کی جو مخالفت

برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہے میرے دوستو ایک قصہ۔ اس کو بیان کرنے کے بعد، نوح کے قصے کو بیان کرنے کے بعد، یہ بتانے کے بعد کہ نوح کی جو مخالفت میں تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، فوراً خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہماری نشانی ہے۔ غور سے میری اس بات کو سنیے گا، بہت مزیدار بات ہے۔ اس میں ہماری نشانی، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے۔ فوراً نوح کے ذکر کے بعد خداوند عالم قوم عاد کا ذکر کر رہا ہے، قوم عاد، کہ یہ وہ ہیں، قوم عاد وہ ہیں کہ جنہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، تقوی کیوں نہیں رکھتے، خدا سے کیوں نہیں ڈرتے، اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں نبھاتے۔ اب قوم ہود جو ہے وہ دراصل قوم عاد ہے، قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے قوم عاد۔ یہ ان کے بارے میں ہمیں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ بڑے مالدار لوگ تھے اور بڑے طاقتور بھی تھے، اور اتنا مال، اتنی طاقت کہ اپنے زمانے میں انہوں نے بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کی تھی، بڑے بڑے بلڈنگز کی تعمیر کی تھی۔ یعنی یہ جو بلڈنگز ہم آج دیکھ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، قوم عاد نے بھی بڑی بڑی عمارتیں، ان کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا، مال تھا، طاقت تھی ان کے پاس، لیکن اپنے مال اور طاقت کی وجہ سے یہ لوگ متکبر بن گئے، تکبر کرنے لگے۔ اور تکبر کا عالم یہ کہ خدا کو بھول گئے، خدا کو فراموش کر بیٹھے، رفتہ رفتہ بتوں کی پرستش اور گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ جناب ہود کو ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جناب ہود آئے، کئی عرصے تک ان کے درمیان میں رہے۔ اب غور سے میری باتوں کو سنیے گا، اور انہوں نے جناب ہود کو جھٹلایا، اور انہوں نے کہا کیا، یہ اس زمانے کی بات ہے، ہاں، جناب ہود کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ، یعنی جناب ہود، یہ دراصل جو ہے قدیم انسان ہے، یعنی اینشینٹ قسم کے انسان ہے، یعنی کہ قدیم اور پرانے خیالات والے شخص ہیں، بیکورڈ ہے۔ ہم تو دیکھو ترقی کر چکے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے یہ عمارتیں قائم، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا، جب ہود بیزار ہو گئے ان سے تو خداوند عالم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور کیسے عذاب بھیجا اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے کہ ایک شدید اور سرد ہوا کے ذریعے سے ان کو فضا میں اڑایا گیا، اب جو زمین پر آئے تو ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد خدا پھر سے کہہ رہا ہے بالکل وہی جملہ جو جناب نوح کے قوم والوں کے بارے میں آیا تھا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر ہماری نشانی ہے، ایک آیہ آیت ہے، ہماری نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جناب ہود کا قصہ ہوا، جناب نوح کا قصہ ہوا۔ ہود کے فوراً بعد خداوند عالم اب تذکرہ کر رہا ہے جناب صالح کا اور اس کی قوم کا۔ جناب صالح کی قوم کا نام تھا قوم ثمود، یا ثمود عربی میں جو کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، قوم ثمود۔ اور پھر سے خدا کہہ رہا ہے کہ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ دیکھیے وہی میسج ہے، دیکھ رہے ہیں نا، وہ میسج جو ہے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، بالکل وہی میسج، وہی پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تقوی الہی اختیار نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے۔ اب یہ قوم ثمود کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، یہ لوگ جو ہے بت پرستش، یعنی آئیڈل ورشپنگ اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تھے، اور جناب صالح کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ جناب صالح ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اور ان کو جناب ہود کے زمانے میں جو اس کی قوم عاد کا انجام ہوا تھا،
برابر یاد دلاتے رہیں کہ دیکھیں قوم عاد کے ساتھ خدا نے کیسا سلوک کیا، تم خدا سے ڈرو، لیکن انہوں

نے جناب صالح کا کہا نہیں مانا بلکہ اسے جھٹلایا, اس کی مخالفت کی, اسے تنگ کیا. روایتوں کے اندر میرے دوستو ہمیں یہ ملتا ہے, علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں, مزیدار بات ہے کہ قوم سمود والے جو ہیں وہ 70 بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے, میننگ 70 آئیڈلز کی ورشپ کیا کرتے تھے, اور ہر بت کا, ہر آئیڈل کا ایک نام تھا. تو ہوا یہ کہ جناب صالح جب بیزار آ گئے تو آخری تجویز لے کر, یعنی پروپوزل لے کر وہ قوم والوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو, لیٹ اس ایگری آن سم تھنگ, یوں کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خداؤں سے اپنے کوئی التجا کرتے ہیں, یعنی کچھ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, جس کا خدا جواب دے وہ سچا, اور پھر ہم اس پر ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, یعنی یہ اچھی سی تجویز ہے, یہ پروپوزل اچھا ہے, تو چلو ہم التجا کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ لوگ اپنے ان تمام بتوں کو لے کر, یعنی یہ 70 جو آئیڈلز تھے, لے کر جناب صالح کے ہمراہ صحرا میں آئے, ڈیزرٹ میں آئے. غور سے سنیے گا, مزیدار قصہ ہے, قرآن مجید کا ہے اور روایتوں میں مزید تشریح آئی ہے. اپنے بتوں کو لے کر آئے ہیں صحرا میں, اور بیچ صحرا کے جب پہنچے ہیں تو ان آئیڈلز کو انہوں نے زمین پر رکھ دیا. سب سے پہلے کھانا کھائے, پیٹ بھر کے پانی پیے, اس کے بعد آرام کیے, اور پھر جناب صالح سے انہوں نے کہا کہ اب تم ہمارے خداؤں سے کچھ التجا کرو. اب 70 آئیڈلز تھے اور ہر ایک کا نام تھا. اب صرف ان کو دکھانے کے لیے ہوا یہ کہ صالح مرتبہ کھڑے ہو گئے اور اپنی التجا پیش کرنے لگے, نام لے کر ہر ایک بت سے, یہاں تک کہ تمام بتوں سے انہوں نے التجا کی, کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ ہوئے پریشان حال کہ ہمارے خداؤں نے صالح کو کوئی جواب نہیں دیا. اس دوران بھی صالح نے کہا ہو سکتا ہے میں ان کے نظر میں گنہگار ہوں, ہاں تم تو مومن ہو, ہاں ان کی پرستش کیا کر, اب یوں کرتے کہ تم اپنی التجا کو پیش کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اب وہ التجا پیش کرنے لگے, کوئی جواب نہیں آیا. جتنے افراد آئے تھے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے پاس سے تو کوئی جواب آتا نہیں. تو یہ پریشان حال ہوئے, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے شکست ہے, یہ ہماری بے عزتی ہے, اب ہم کریں کیا. تو انہوں نے صالح سے کہا کہ تم یوں کرو, یہاں سے کچھ دیر کے لیے چلے جاؤ, جب ہم تمہیں بلائیں تم واپس آنا. تو صالح چلے گئے. اب ہوا یہ, روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ اپنی بوتوں کے سامنے ایک مرتبہ زمین پر لیٹ گئے اور لوٹنا شروع کیے اور زار و قطار رونے لگے, گریاؤ زاری کرنے لگے, فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج اگر تو نے ہماری التجا اور ہماری دعا کو قبول نہیں کیا, جواب نہیں دیا, تو شکست ہوگا. خوب روئے, التجا کی, اور پھر واپس صالح کو بلائے, کہا اب تم مانگو. اب انہیں بھروسہ تھا, یقین تھا, ہاں کہ ان کے جو جتنے خدا تھے اب وہ جواب دیں گے. پھر سے صالح نے التجا کی, کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے التجا کی, کوئی جواب نہیں آیا, اور یوں پورا دن گزر گیا. اب یہ لوٹے سب کے سب اس گاؤں میں, اس شہر میں جہاں سب لوگ منتظر تھے جاننے کے لیے کہ ہوا کیا. اب وہاں پہنچے, انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی. تو جناب صالح نے ان سے کہا یوں کرتے ہیں, کل ہم لوگ میرے خدا سے التجا کریں گے, اگر اس نے جواب دے دیا تو تم سب کے سب ایمان لاؤ گے, اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو میں تمہارے درمیان سے ہٹ کے چلا جاؤں گا, تمہیں جو کرنا ہے تم کرنا. تو کہا یہ بات بھی صحیح ہے, بھائی ہمارے خداؤں نے تو جواب نہیں دیا, ہو سکتا ہے اس کا خدا بھی جواب نہ دے. تو انہوں نے کیا کیا, 70 بزرگوں کو, 70 سینئرز کا انتخاب کیا, منتخب کیا کہ وہ صالح کے ساتھ جائیں, اور وہ 70 سینئرز جو تھے صالح کو لے کر ایک پہاڑ کے پاس آئے, ایک ماؤنٹن کے پاس آئے, اور وہ ماؤنٹن وہی ماؤنٹن تھا کہ جہاں سال میں ایک مرتبہ قوم سمود والے سب آیا کرتے تھے اس پہاڑ کی پرستش کے لیے, ہاں آیا کرتے تھے, وہاں لے کر آئے. اب جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے صالح سے کہا کہ اب تم اپنے خدا سے التجا کرو, خدا سے مانگو. کیا مانگے؟ اب دیکھیں, دے آر آسکنگ فار سم تھنگ دیٹ از موسٹ امپوسیبل اکارڈنگ ٹو دیم, ہے نا. انہوں نے کہا کہ تم اپنے خدا سے یہ التجا کرو کہ اس پہاڑ کے شکم سے ایک ایسی اونٹنی کیمل کو, شی کیمل کو ظاہر کرے کہ جس کے بال سرخ ہو اور جو 10 مہینے کی حاملہ ہو, پریگننٹ ہو.
صالح نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ

کیے، لیکن انہوں نے جناب لوط کو جھٹلایا، تنگ کیے، پریشان کیے، اتنا پریشان کیے کہ خدا پھر کہتا ہے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اور اس واقعے کو بیان کرنے کے فوراً بعد خدا بندہ عالم کہہ رہا ان فی ذلک لآیہ، دیکھو اس کے اندر یقیناً ہماری نشانی ہے، ولیکن وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. سب سے بے شرم قوم یہ تھی. اور آج دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جوئش لوبی کے بعد سب سے پاورفل لوبی ان کی ہے، گیز جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، خدا جانے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، گیز جو کہا جاتا ہے، ایل جی بی ٹی کمیونٹی، اور یہ بڑھ رہے ہیں. پہلے باہر تھے، آج اندر آ گئے، مسلمانوں میں ہوئے، اور ابھی ہماری ہم شیعوں میں آ گئے، اور شیعوں میں ہم ماشاء اللہ ہماری قوم کے اندر، خوجہ قوم کے اندر بھی یہ مصیبت آ گئی ہے، ایل جی بی ٹی. آپ نماز پڑھیں، آج حالت یہ ہو گئی ہے ویسٹ میں کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو واچ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے یہ ٹیرورسٹ ہو، لیکن آپ اس طرح ایکٹ کریں ہاں جو جس طرح یہ بیہیو کرتے ہیں تو کہیں گے نہیں یہ اچھا انسان ہے. ہاں یہ آج کی دنیا ہے، یہ حقیقت ہے. ارے میں کیا کہوں، کیا کہوں میرے دوستو، آج حالت ہماری قوم کی یہ ہو چکی ہے میرے دوستو، کہ ہماری قوم کے کچھ سو کولڈ اسکالرز ہیں کہ جو ہمارے یوتھس کے اندر کنفیوژنس پیدا کر رہے ہیں ایسی ایسی بابتوں کے اندر. آپ جانتے ہیں میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں اس ممبر سے، میرے پاس تو ایویڈنس ہے، میں مجھے دکھانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وقت آنے پر آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا. باقاعدہ تھیسز لکھے گئے ہیں، اور لکھنے والے ہماری قوم سے ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں ان کے، شیخ جی تھیسز لکھے ان کے بارے میں، ہوموسیکشوالیٹی کے بارے میں، اور کچھ نے تو ممبر سے بھی یوتھس کے سامنے یہ بیان کیے ہیں کہ یہ قوم لوط پر جو عذاب اترا ہے یہ ہوموسیکشوالیٹی کی وجہ سے نہیں، یہ کیونکہ زبردستی مرد مرد کو ریپ کیا کرتے تھے اس لیے، اور مہمانوں کے ساتھ بدسلوک کیا کرتے تھے اس لیے. ورنہ ایز فار ایز گے میرج از کنسرنڈ اسلام از کوائٹ اباؤٹ اٹ، یہ کہہ رہے ہیں جی میں. اور یہ ان کے ویب سائٹ پہ بھی ہے، جو گے مسلمز ہیں ان کے ویب سائٹ پہ، پانچ چھ ویب سائٹس ہیں، چلے جائیے، یہی وہ لکھتے ہیں. اور جو تھیسس لکھے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا، اور جو صاحبان ممبر ہیں وہ بھی بالکل یہی دلیل دے رہے ہیں. اور قوم کے اندر جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہی سب سے پہلے بزدل اور کاوٹ بن کے باہر آتے ہیں اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نا نا وی ڈیڈ ناٹ مین دس، وی ڈو ناٹ سپورٹ دس، بزدل ایک نمبر کے. اور یہ تھیسس جو لکھے گئے ابھی تک باہر نہیں آئے، رک گئے، کیونکہ جو واقعہ ہوا، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے لوگوں کے لیے، قوم کے اندر جو واقعہ ہوا یہ گھبرا گئے تو اب ذرا ٹھہر گئے ہیں. لیکن صبح ریٹو جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا آہستہ آہستہ، تو اکیڈیمیا کے نام سے، سنیے گا، اکیڈیمیا کے نام سے انٹلیکچوئل ڈسکورس ریسرچ، یہ گلابی الفاظ تو آپ سنتے ہیں، پروگریشن ماڈرنائزیشن کے نام سے یہ سب کچھ آئے گا، اور یہ بیچارے ہمارے بچے اور نوجوانوں کو بہکایا جائے گا. مگر یہ کھیل کہاں سے چل رہا ہے، خدا ہم سب کو بچائے. تو قوم لوط کا ذکر آیا، قوم لوط کے فوراً بعد خدا وند عالم نے اصحاب الائکہ کا ذکر کیا ہے کہ اصحاب الائکہ نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون، جب ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا، اب جناب شعیب کا ذکر آیا کہ تم تقویٰ نہیں رکھتے، خدا سے نہیں ڈرتے. اصحاب الائکہ، ائکہ شہر کا نام تھا جو مدین کے قریب تھا، ائکہ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الائکہ. یہ لوگ روایتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ پہلے بہت اچھے لوگ تھے، بہت ایماندار اور بہت نیک، خاص طور سے اپنی کاروباری میں، اپنی بزنس میں کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب مال کی لالچ ان کے اندر بڑھنے لگی تو یہ اب اپنی کاروباری میں، اپنی بزنس میں، اپنی تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دینے لگے. ہاں وزن تولنے میں یا ناپ میں کم کر کے دیتے تھے تاکہ لوگوں کو نقصانات ہو، ہاں اس طرح کرتے

گزشتہ قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں پیغمبران یہ قدیم اور پرانے خیالات کے ہیں، بیکورڈز ہیں، ہمارے پاس تو مال ہے، طاقت ہے، اور ہم تو آگے نکل چکے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ سنا یا نہیں، ہاں تو کیجئے، سنا آپ نے؟ اچھا، الحمدللہ۔ یہی جملہ آج استعمال ہو رہا ہے۔ آج بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں کہ یہ قدیم اور پرانے خیالات کے لوگ ہیں، بیکورڈ ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ کن کے بارے میں کہتے ہیں؟ ہمارے مجتہدین اور مراجع عظام اور علماء کرام کے بارے میں ہے۔ صرف بات دیکھو، غور سے میری طرف دیکھنا، مجلس ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میں ایموشنل نہیں، آج میں ایموشنل نہیں، اور جو پیغام قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں اطمینان کے ساتھ۔ کیا کچھ نہیں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے امام، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور ائمہ طاہرین کے بعد ان کا عظیم مرتبہ ہے، اہم ترین مرتبہ خدا کی نظر میں، یہ ہم بات کریں گے۔ کہتے ہیں وہ، مجھے معاف کیجئے گا، میں ان الفاظ کو استعمال کروں گا جو لوگ کہتے ہیں، بیکاز آئی بلیو ان کالنگ اس پیڈ اس پیڈ۔ ڈپلومیسی میں اب میں نہیں مانتا، وہ میری عادت بھی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ، نو گرے ایریاز۔ سنیے گا، لا الہ الا اللہ، کہا وہ بوڑھا جو نجف میں بیٹھا، جی ویری کامن، بزرگ، جوان اور قوم کے بچے بھی۔ وہ بوڑھا جو نجف میں بیٹھا ہے، یا وہ بوڑھے جو قوم میں بیٹھے ہیں، دیز آر بیکورڈ پیپل، پرانے خیالات کے لوگ، ان کو کیا خبر کہ ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے نا، مشہور ہے یہ بات۔ یہ بیچارے جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹی سے فائز ہوئے ہیں، ہاں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان پر، سوٹ بوٹ اس میں ضرور ہے جھوٹ پہن کے گھومتے ہیں، ہاں وائٹ کولر جابس آپ دیکھیں، اور اپنی ہانک رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ وہ بوڑھا جو نجف میں بیٹھا ہے، وہ کیا جانے، وہ بوڑھا جو حرم امیر المؤمنین کے پشت پر اس کا متواضع مکان ہے، وہ بوڑھا شخص ہے جس کے ایک جملے سے آج دنیا کی بڑی طاقت ہل جاتی ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں ہل جاتی ہے ایک جملے سے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خدا والے ہیں، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ تمہارے بولنے سے کچھ وہاں نہیں ہونے والا، لیکن تمہیں تو ضرور ہونے والا ہے، یاد رکھیے۔ پیچھے پڑے ہیں علماء کرام، دیکھیں میرے پاس وقت نہیں، آج پھر فون آیا تھا کہ آپ ذرا کم کیجئے، تو کم کرنا ہے مجھے، ورنہ اگر بولنے لگوں گا تو ساری رات آپ یہاں پہ بیٹھیں گے، دل کا جو بھراس نکالنا ہے۔ جی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء کے بارے میں جو آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اہم ترین مقام ان کا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، ورثت الانبیاء ہیں، انبیاء کے بارے سے ہیں، اہم ترین مرتبہ، شہداء سے بھی آگے ہیں، انبیاء کے بعد ان کا مرتبہ، ان کے بعد شہداء کا مرتبہ، یہ ہے علماء۔ علماء آج جو میں پیغام پہنچانا بات کرنا چاہتا ہوں اس پر، نہ جانے کیوں لوگ جو ہیں آج کل کے زمانے میں ان کو چسکا لگا ہے تقلید اور مرجعیت کے خلاف، آئی ڈونٹ نو واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو، لیکن میں کچھ باتیں کروں آپ سمجھ، ہو سکتا ہے کہ جو بکواس کر رہے ہیں مرجعیت اور تقلید کے خلاف، یہ بیچارے نائیو ہیں، ہو سکتا ہے، یعنی میں پوزیٹیو سوچ رہا ہوں ان کے بارے میں، ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو بھڑکا رہے ہیں، خدا بچائے ہمیں ان سے، انٹلیکچولیزم کے

0: ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں,
1: علماء کے ساتھ ہے یا نہیں ہے.
0: تو خمس لائف لائن ہے, کہا حوض علمی, یہ ان کا ریسرچ. اور تیسری شے آزاداری ابو عبداللہ الحسین. آج یہ تین چیزیں ہیں which آر انڈر اٹیک, ہے یا نہیں؟ Come on, شاید let us be positive. یہ نائیو ہیں, کھینچے گئے ہیں کہ جو باہر نکل کر اس طرح علماء کے بارے میں بتاؤں کیسے کیسے شبد استعمال ہو رہے ہیں انڈر دی گائز آف اکیڈیمک ڈسکشن. ہاں اکیڈیمیا کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں, میں خود یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ واٹ از اکیڈیمک ورلڈ. اکیڈیمک کسے کہا جاتا ہے, ان کے پاس بھی کوئی ایٹیکیٹس ہوتی ہے, لیکن یہ بدبخت لوگوں کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے اکیڈیمک. دے اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, ہم گالیاں دیتے ہیں علماء. میں ابھی نکلا ہوں لندن سے, ایک بھائی نے میرے منہ پہ کہا کہ یہ ہمارا مرجع تمہارا مرجع, اس نے کہا از اے فراڈ. گالیاں, اور پڑھا لکھا کوئی عام انسان ہوتا. اب میں ایک اور بات پیغام قوم کو پہنچا رہا ہوں, یہ بات میں نے پہلے کہیں نہیں کی اور شاید آج کے بعد پھر کہیں نہیں کہوں گا, شاید ایسی بات ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے, سنیے گا اس بات کو. میں ویسکس میں ریسیڈنٹ عالم کی حیثیت سے رہا ہوں 5 سال تک. اس زمانے میں ہم لوگ پرو ایکٹیو تھے, ہماری کمیونٹی جو ہے پرو ایکٹیو تھی. ایز این امام, مسلم امام, جو لوکل کاؤنٹی ہے وہ میرے کو ریکوگنائز کرتے تھے کیونکہ ہم لوگ پرو ایکٹیو تھے. تو پولیس میں میرا نام تھا, اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹی کے اندر, ہاسپٹل کے اندر کوئی بھی پرابلم ہوتا مسلم امام کو اگر انہیں بلانا ہو تو مجھے فون کرتے تھے. میرے کو وہاں منسٹر آف ریلیجن کا لقب دیا گیا تھا. زندگی میں کسی نے تو منسٹر بنایا, مگر وہاں منسٹر کہتے ہیں ریسیڈنٹ عالم کو. ہاں مجھے بنایا گیا وہاں پہ, تو فون آیا مسٹر شاہ. ایک روز اس قصے کو میں بیان کر رہا ہوں, غور سے سنیے, ریکارڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ باہر جائے گا, آگے جا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فون آیا مسٹر شریف کسی کالج یونیورسٹی سے 2:00 PM. میں بیٹھا ہوا تھا گھر پر. کہا مسٹر شریف ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً یونیورسٹی میں آئیے کیونکہ فی الحال تھیولوجی کے 3rd year اسٹوڈنٹس شیعہ اسلام ڈسکس کر رہے ہیں, آپ آئیے. میں نے کہا یہ کم نوٹس پر. انہوں نے کہا معاف کیجیے گا مگر یہ سیشن 3 گھنٹے کی ہے, تو یو کین ریچ اینی ٹائم. میرے لیے تبلیغ کا موقع ہے نا. میں نے کہا جہاں جائیں وہاں اہل بیت کا پیغام پہنچائے. میں تیار ہوا 40-50 منٹس کے ڈرائیو پہ پہنچا. دیکھو میں یہ بات کر رہا ہوں ممبر رسول سے. یومئذ تحدث اخبارها, ہر چیز اس دن قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ ممبر گواہی دے گی, یہ دیواریں گواہی دیں گی, آپ گواہی دیں گے. ممبر پر بیٹھا ہوں, یہ میں اپنا ذاتی تجربہ سنا رہا ہوں. میں پہنچا وہاں پہ, 3rd grade اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے. داخل ہوا کلاس روم کے اندر, شیعہ اسلام ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں. بورڈ پہ کیا لکھا ہوا تھا بتائے آپ کو, کھوجا شیعہ مسلم کمیونٹی. دیکھو اس قوم کے اندر قوم کے عہدیدار بھی بیٹھے ہیں, ہے یا نہیں؟ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے ہیں, قوم کے عہدیدار, ہمارے فیڈریشن کے عہدیدار, وہ بھی اس بات کو سنیں اچھی طرح سے. میں بیٹھا, شیعہ اسلام کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, ہمارے بارے میں ڈسکشن ہوئی, ہماری تعریف ہوئی کہ کتنے ریسورسفل کمیونٹی ہیں ہم. ریسورسفل یعنی پیسے ہیں ہمارے پاس, اور کتنے پاورفل اور انفلوئنشل کمیونٹی ہیں ہم, یہاں تک کہ ہماری قوم کا ہاتھ ہے ان دی اپوائنٹمنٹ آف آیت اللہ سیستانی ان نجف. اینڈ اٹ از ٹرو, اللہ رحم کرے مرحوم ملا اصغر رحمۃ اللہ علیہ, اس پینل میں تھے, لیکن انہوں نے کسی کا گلا تو نہیں پکڑا نا, یا فون تو نہیں کیا کہ تم اس کی تقلید کرو. انہوں نے صرف کہا کہ میرے مطابق آغا سستانی ہے, اور خلاص لوگوں نے تقلید کی اور اب شکایت کر, وہ ہم کو تو ہم اندھے ہیں, بلائنڈ فالوئنگ, بلائنڈ فالوئنگ, یہ نئے نئے ورڈز

जो निकले हैं, आला सिस्तानी ने तुम्हें घर पे आके कहा था कि तुम मेरी तकलीफ करो, निकल जा तकलीफ में, पोते लंबा ली सोहेली में गया। हमारी कौम के बारे में उन्होंने बात की कि वी आर द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी, द रोल वी प्लेड इवन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ द शिया वर्ल्ड। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वी आर द इजिएस्ट कम्युनिटी टू वर्क विथ बिकॉज वी अडेप्ट वेरी क्विकली टू वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ एंड कल्चर। अलबत्त अगर हमें काम करना है, इट इज इजियर टू वर्क फ्रॉम अमंग्स द शियाज विद द खोजाज। अब इसकी तशरीह क्या है मैं नहीं दूंगा। व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। मैं अपनी खबर नहीं खो दूंगा, आपके हवाले छोड़ता हूं। रन योर माइंड। इसके बाद रिपोर्ट्स लिखे गए, वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं एक मरतबा घबरा गया रिपोर्ट्स को लेके, ये मैं बात कर रहा हूं 14 साल पहले की। मैं गया उस वक्त लंदन में ओहदेदारों के पास रिपोर्ट लेके, मैंने कहा देखिए। उन्होंने देखा, घबरा गए। 14 साल 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, घबरा ऐसी बात, दे आर डिस्कसिंग अस। हमारे तो फख्र होना चाहिए ना कि यूनिवर्सिटी में ये लोग हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अरे बंदे समझो उनका एजेंडा क्या है, क्यों हमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सर ये तो समझो, देखो क्या हो रहा है आज कौम के अंदर। और ओहदेदारों ने कहा नहीं ये सही नहीं हुआ, वी शुड डू समथिंग। क्या हुआ बाद में पता चला, एक हम्माम है उसमें सब नंगे हैं। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جب صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّا كُنَّا مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو ان کا سب مسخرہ اڑاتے ہیں۔ کچھ ہوا نہیں ہوا, دیکھو کس نتیجے پر قوم پہنچی ہے آج۔ اور آج کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی جاگے ہیں لوگ کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ 15 سال کے بعد یہ حالت ہماری ہوئی ہے۔ کیا ہوا, مختلف چیزیں لے کر آئے قوم کے اندر, مختلف دروازے سے, انٹلیکچولیزم کے نام سے, پروگریشن کے نام سے, کانٹمپرری ایشوز کے نام سے۔ میں صرف ٹچ کروں گا, مزید نہیں کہوں گا۔ یہ سارے کورسز جو آئے قوم کے اندر, ہمارے مدرسے کے اندر, جی سی ایس سی اسلام, میں جانتا ہوں ہر جگہ پر ہے۔ میرا کام ہے پہنچانا, عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہاری بات ہے۔ جس اسلام کون سی مصیبت ہے میری مجلس سنیے گا۔ سٹین مور کی گزشتہ سال جو میں نے کہا ہے وہاں پر, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ لے کر آئے مدرسے کے سلیبس کو پھینکو, میں سکول کی بات نہیں کر رہا, مدرسے کی بات کر رہا ہوں, یاد رکھے, ڈونٹ مس کوٹ می۔ مدرسے کے اندر ایڈیشنل, اس میں کانٹمپرری ایشوز ہیں, کانٹمپرری ایشوز ہیں, لیکن دیکھیں کیا لکھے ہیں اس کے اندر اور کس طرح ان کا سسٹم ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں بہک جائیں گے, وہ کانٹمپرری ایشوز کو نکالو, اپنی نوٹس بنا پڑ دو بچوں کو۔ اور مختلف قسم کے کورسز آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کمیونٹی لیول پر کوئی بھی کورس اگر ہم انٹروڈیوس کریں, خاص طور سے آج میرے دوستو, اس کے اندر اہل بیت کی خوشبو ہونی چاہیے, ورنہ بہک جاؤ گے, تمہاری اولاد بھی بہک جائے گی۔ یہ نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے۔ بس آخری بات, اور مجھے اختمام کی منزل پر آنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے, اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے اولم یرو انا نأتی الارض, لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, زمین کے اطراف کو گھٹا دیتے ہیں۔ Do they not see us coming to the land and reducing its frontiers? Quran keh raha hai. Is ayat ki tafsir padhiye, dekhiye ke mufassireen ne kya, awalam yarau anna na'ti, log dekhte nahi ke hum zameen ki taraf aate, zameen se murad mufassireen likhte hain ahle zameen hain۔ Khuda keh raha hai ke hum ahle zameen ki taraf aate hain اور ننقصها من اطرافها, اور اس کے اطراف کو, اس کے فرنٹیئرز کو ریڈیوس کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہاں, رولرشپ, امپائرز, سویلائزیشنز اور سوسائٹیز کو ڈسٹروئی کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور کس طرح خدا سویلائزیشنز کو, رولرشپس کو, سوسائٹیز

اے مسلم ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ بالآخر کس سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے؟ مسلم نے چاروں طرف دیکھا, جھک کے حبیب کے کان میں کہا, اے حبیب کیا تجھے خبر نہیں یہ فرزند رسول حسین کے مقابلے میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ عزاداروں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے اس خضاب کو پھینکا اور کہا خدا کی قسم اب یہ ریش سفید نصرت امام میں میرے خون سے خضاب ہوگا. یہ کہنے کے بعد حبیب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, پورے شہر شہر کوفہ کا چکر لگایا, دیکھا کہ ہر جگہ پر ابن زیاد نے پہرے داروں کو بٹھا رکھا ہے. اب جو گھر کو پہنچے ہیں دوپہر کا وقت تھا, گھوڑے سے اترے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے, کیا دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے. لیکن حبیب اداس تھے, آ کر ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھ گئے. زوجہ حبیب نے پوچھا حبیب بات کیا ہے؟ حبیب نے کہا دل کہہ رہا ہے نہ جانے کیوں کہ کوئی آنا چاہتا ہے, دل کہہ رہا ہے کہ کوئی آنا چاہتا ہے. ابھی حبیب نے اتنا کہا تھا کہ اتنے میں کسی نے دکل باب کیا, حبیب اٹھے دروازے کو کھولا, دیکھا ایک شخص کھڑا ہے, پوچھا من انت تو کون ہے؟ اس نے کہا انا رسول الحسین, میں حسین کا خاصر ہوں. حبیب تمہارے نام یہ خط لایا ہوں. مولا کا خط تھا, حبیب نے لیا بوسا دیا آنکھوں سے لگائے. اب جو اس خط کو کھول کے حبیب نے پڑھا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ من الحسین بن علی بن ابی طالب الى الرجل الفقیہ حبیب بن مظاہر الاسدی. یہ خط حسین بن علی کا مرد فقیہ حبیب بن مظاہر کے نام. اے حبیب, اے حبیب, اس خط کو جب تم کھولو گے تو ہمیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا. اے حبیب تم اس خرابت داری سے بخوب واقف ہو جو ہمیں پیغمبر سے حاصل ہے. دیکھو حبیب ہماری نصرت میں کوتاہی نہ کرنا, اس کا اجر میری ماں فاطمہ زہرا تمہیں, اس کا اجر میری ماں فاطمہ تجھے روز محشر دے گی. عزاداروں یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حبیب زمین پر بیٹھ گئے, زار و قطار رونے لگے. زوجہ حبیب نے پوچھا حبیب بات کیا ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط آیا ہے, مجھے نصرت کے لیے بلائے ہیں. زوجہ حبیب نے پوچھا پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں سوچ رہا تھا اگر چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا. عزاداروں یہ سننا تھا ایک مرتبہ وہ مومنہ حبیب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی, حبیب فرزند رسول تجھے نصرت کے لیے بلائے اور تجھے میری فکر رہے. اے حبیب خدا کی قسم اگر تم نہیں گئے تو میں خود نصرت امام کو جاؤں گی. حبیب خوش ہوئے, کہا خدا تجھے جزائے خیر دے, میں تو صرف امتحان لے رہا تھا, بڑا فرزند رسول مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں. عزادار و حبیب نے سفر کی تیاری کی, اپنے غلام کو بلایا, حکم دیا گھوڑے کو لے کر جائے اور شہر کوفہ کے باہر انتظار کرے. اے غلام روانہ ہوا, حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی, چونکہ ہر جگہ پر ابن زیاد نے پہرے داروں کو بٹھا رکھا تھا. اب جو حبیب پہنچے ہیں اپنے نے کانوں سے غلام کو یہ کہتے ہوئے سنا, اے اسب وفادار میرا آقا ابھی تک نہیں آیا, اب بھی اگر نہیں آیا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر نصرت امام کو جاؤں گا. عزاداروں یہ سننا تھا حبیب نے کربلا کر رخ کیا, اے کہا بھی ابھی انت و امی ابن رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو فرزند رسول, غلام جیسے غلام آپ کی نصرت کی تمنا نہ رکھتے ہو آزاد کیوں کر نہ رکھے. میں غلام کے روانہ ہوئے سرزمین کربلا پر جب پہنچے ہیں, روایتوں میں ملتا ہے مولا خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے. ایک کہا بھیا عباس بیٹا علی اکبر چلو, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے استقبال کے لیے چلو. یہاں سے حسین چلے وہاں سے حبیب قریب آئے, مولا نے حبیب کو سینے سے لگا لیا. کہا حبیب دیکھا کیسا زمانہ آ گیا ہم پر. حبیب نے چاروں طرف دیکھا, دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا, درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے العطش ہائے پیاس. عزاداروں روایتوں میں ملتا ہے خیمے کے اندر شہزادی زینب کو خبر ہوئی ہے میرے ماں جائے کا دوست حبیب نصرت کے لیے آیا ہے, فضا کو بلایا, فضا میرے طرف سے سلام کہہ دو. فضا آئے کہا حبیب صاحب

یعنی زہران سلام کہلا بیٹا حبیب زمین پر پیٹ پڑے اللہ اللہ یہ کیسا زمانہ آ گیا کوفے کی شہزادی مجھ جیسے غلام کو سلام کہلا بے ہاں عزادارو حبیب کربلا آئے زینب کو تسلی ہوئی شب عاشور حبیب نے خیموں کا پہرا لگایا شہزادی کو تسلی لگی عزادارو ایک لمحے کے لیے سوچے اس وقت شہزادی کے دل پر کیا گزرا ہو حبیب جب گھوڑے سے گرے ہوں گے مولا کو مدد کے لیے پکارا ہوگا عزادارو روایتوں میں ملتا ہے کہ بعصر عاشور کے بعد شہزادی زینب نے بار بار حبیب کو بھی یاد کیا بار بار حبیب کو بھی یاد کیا حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے یہ عشر عاشور کے بعد جب تمام خیمے جل چکے میں نے ایک عجب منظر دیکھا بیویاں اور بچے آرام کر رہے ایک خاتون ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کھڑی ہوئی تھی کبھی فرات کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھی کبھی مقتل کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھی میں نے پہچانا نہیں یہ کون ہے اب جو قریب آیا پہچانا ثانیہ زہرا تھی جناب زینب تھی کبھی فرات کی طرف دیکھ کر عباس کو پکار رہی تھی کبھی مقتل کی طرف دیکھ کر حبیب کو پکار رہی تھی التماس دعا ماتم حسین.

دل میں عشق کی شدت تو لا الہ پڑھو، گرا دو قلعہ بیعت تو لا الہ پڑھو، ہو مثل حر جو ریاضت تو لا الہ پڑھو، دل و نظر میں ہو غیرت تو لا الہ پڑھو، ارے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: Imam Zamana ki salamati ke liye buland salawat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرزع المستكبرين ويغلق ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين تهيب أرواحنا لتراب مقدمة الفداء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آلِهِمْ أَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسینا مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ صلوات و سلام حضرات محترم ایام بہت تیزی سے عاشورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ مناسبتیں کہ جو کہ چند ساعتوں میں صبح سے عصر کے درمیان شہید ہوئے ان ہستیوں سے نسبت رکھی ہوئی یہ راتیں ہیں. ہم شاید غم کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے غم کو چند دنوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ آپ امام کے قلب کی طرف نگاہ ڈالیں کہ صبح سے لے کر عصر تک امام کتنے جنازوں کو اٹھاتے رہے. ہم بیان نہیں کر سکتے نا اس غم کی کیفیت کو، ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم سے بیان بھی ہوتا ہے تو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور ہم اس غم اور محزون کیفیت میں بہت دیر رہ بھی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. بعض آپ نے علماء کے بارے میں سنا ہوگا کہ مثلا مصائب پڑھتے پڑھتے، یعنی کیونکہ جب ذرا سا بھی آدمی اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا. آیت اللہ حکیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنا امامہ اٹھا کے پھینک دیا، اپنے سر کو پیٹنے لگے. تو لوگوں نے بعد میں انہیں کہا کہ مطلب آپ برحال آیت اللہ ہیں، مطلب ہوتا ہے کہ بزرگ ہیں. تھوڑا آدمی کہا تم میری بات کر. میں جب مصائب پڑھ رہا تھا تو میں نے وقت کے امام کو اس طرح گریہ کر دے دیا. یعنی ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ازان محترم. بہرحال ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, منزل بیان میں ہیں, اور انسان تو ویسے بھی خطا کار ہے اور وہ ویسے بھی کہاں اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے. بہرحال تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں ازان محترم, اور شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس قابل رکھا ہوا ہے کہ ہماری آنکھ نم ہوتی ہے, ورنہ وہ آنکھ جو خشک ہو جائے, وہ قلب جس میں کساوت آ جائے, وہ حسین کے لیے گریہ نہیں کرواتا. یہ امام حسین کرم کرتے ہیں. اس میں ہمیں بھی بہرحال کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو انجام نہ دے, خاص طور پر روایات کی روشنی میں کثرت گناہ انسان کے قلب کو کساوت, یعنی آج کی لینگویج میں بولے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, اتنا وہ لیئرز آ جاتی ہیں کہ وہ نرم نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی امام حسین کا کرم ہے کہ بڑے بڑے سخت دل کو حسین توڑ دیتا ہے, توڑ دیتا ہے انسان. یہ بھی امام حسین کا کرم ہے, ہمارا کرم نہیں ہے. ذکر کرنا, رونا, علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, ایسی تفسیر کے جو انسان جو ہے وہ ابھی بھی کچھ عرصہ لگے گا اس کو سمجھنے میں. میں جوانوں سے بہرحال یہاں بریکٹ میں گزارش کروں گا, ہمیشہ ہی کرتا ہوں, اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, قرآن کی تلاوت کیا کرو, قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, حصہ. قرآن کے ترجمے کو پڑھیں, پھر اگلا لیول ہے تفسیر پڑھیں. ویسے ہم سب کو تفسیر ظاہر پڑھنی چاہیے کہ ایک آیت کتنے معنی رکھے. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان فلاسفر تھے. ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی, آ کے بیٹھے, ایک جوان جو تھا اسے پتا جی, اس نے اپنی کمر ان کی طرف کر لی, احترام, ظاہر ہے علماء کا احترام. برابر والے شخص نے بولا, بھائی تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ کون؟ کہا مطلب علامہ طباطبائی ہیں, صاحب تفسیر, فلاسفر, عالم. وہ اس نے بولا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں پہچانا نہیں آپ. میں سمجھا آپ روزے خوان ہیں. فارسی میں روزے خوان کہتے ہیں مصائب پڑھنے والے کو. یہ بولنا تھا, علامہ طباطبائی رونا شروع ہو گئے, گریا شروع کر دیا. کہا میں نے کوئی بات غلط کی؟ کہا نہیں. کہا مجھے 50 سال ہو گئے, میں ہر رات کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کرتا ہوں, روزے محشر مجھے مفسر مت اٹھائیے گا, فلاسفر مت اٹھائیے گا, مجھے روزے خوان حسین اٹھائیے گا. اور تم مجھے کہتے ہو کہ اصل روزے خوان, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو حسین کا ذکر کرے, حسین کی مصیبت کو بیان کرے, اس کا اجر قیامت میں کیا ہے؟ اتنے بڑے عالم

آپ سوچیں عالم، کہہ رہے ہیں کہ میرا، میں محشور ویسے ہوں جو مصائب پڑھ رہا ہوں، اور ہم لوگ کتنے آرام سے سلام پڑھنے والوں کو، مرثیہ پڑھنے والوں کو، نوحہ پڑھنے والوں کو کردار کشی کرتے رہتے ہیں. اس طرح ہمارے معاشرے میں تو عادت ہے نا، جانے ہم عقلانیت بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان ایام کے اندر جو گفتگو آج آپ کی خدمت میں عاشورہ کے دامن سے خدا نے توفیق دی، اس کو ایکسٹریکٹ کریں کہ عاشورہ عقلانی ہے، عاشورہ لاجیکل ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جذبات اور احساسات ہیں، نہیں، جذبات ضروری ہیں، احساسات ضروری ہیں، لیکن عقل کے معیار پر، یعنی اوج عقلانیت ہے، انٹلیکٹ جو ہے وہ پورا ہے. ایک قرآن کی آیت جو ہے وہ میں سورہ روم کی غالباً آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَلِلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے سورہ انعام کی، سوری روم بولا، انعام کی آیت نمبر 32 ہے. پروردگار کہتا ہے کہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ کچھ نہیں ہے سوائے لہو لعاب کے، یعنی کھیل کود کے، اور یہ زندگیاں کچھ نہیں ہیں. اصل جو تمہارا گھر ہے وہ آخرت ہے، اور کس کے لیے؟ متقون، یعنی جو تقوی اختیار کرتے، پرہیز کرتے. کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا تم ادراک نہیں کرتے؟ یا عقلون، یعنی تم درک نہیں کرتے. عقل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جانے مولا. حضرت آدم، حدیث ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو خلق کیا تو پروردگار نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور تین چیزیں بھیجی حضرت آدم کو. ان تین میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک چیز عقل، دوسرا دین، تیسری حیا. کہا حضرت آدم کو تینوں میں سے کوئی ایک انتخاب کرو. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا، عقل کا انتخاب کیا. حضرت جبرائیل نے کہا دین کو اور حیا کو کہ بس تمہارا کام نہیں ہے، چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہیں جائیں گے جہاں عقل جائے گی. کہا کیوں؟ کہا خداوند متعال نے کہا ہے کہ جہاں عقل ہوگی دین بھی وہی ہوگا، حیا بھی وہی ہوگی. یا علی، یا خوب، یا اذان محترم، خوب، اذان محترم. پروردگار نے اگر کسی چیز کو خلق کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں سب پر سب سے زیادہ پسند کیا ہے، تو وہ عقل ہے. عقل صرف یہ اندر ہارڈ ویئر نہیں ہے، عقل قوہ، یعنی ایک ایسی طاقت اور ایک انرجی ہے کہ جو آپریٹو ہوتی ہے. ہمارے جو کتاب اربع کی جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ اصول کافی ہے. اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل ہے، پہلا چیپٹر. اب سوچیں جس قوم کی کتاب کا پہلا چیپٹر عقل ہو اور وہ عقل استعمال اچھا کرتی ہے، ماشاءاللہ، صلوات بھیج دیں محمد والا. اس نے ذہن رکھنا چاہیے انسان کو، ظاہر ہے مومن پہ تو ویسے ہی اس نے ذہن رکھنا چاہیے انسان کو. تو خدا اس کو، اب خدا نے جب عقل کو خلق کیا تو خدا نے اس کو کہا، یعنی اقبال کیا کہ میرے پاس آؤ، عقل آ گئی. پھر خدا نے کہا جاؤ، عقل چلی گئی. آئمہ روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اقبال ہونا، یعنی عقل کا خدا کی بات پر اطاعت کرنا، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کے پاس عقل ہوگی وہی پروردگار کی اطاعت کرے گا بغیر

عقل کے یعنی واقع یعنی یہ انٹلیکٹ ہے. اور روایات اور حدیث میں بڑا آپ سب ماشاء اللہ اہل علم ہیں, پڑھے لکھے ہیں لوگ ہیں. نہج البلاغہ میں 258 آلموسٹ, کم زیادہ ہو سکتے ہیں, یا 68 یا 58 کلمۃ القصار جو چھوٹے اقوال ہیں امام کے, اس میں عقل استعمال ہوئی بھی ہے. عقل کا جو فریز ہے, عقل کا جو ورڈ ہے, وہ اس میں استعمال ہوا ہے. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے جانے محترم, پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا رسول امام علی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالے. انبیاء آئے اس لیے تھے عقل باہر نکالی جائے, یعنی معاشرہ لاجیکل تھنکر ہونا چاہیے, سوچ ایسی ہونی چاہیے عقل کے ذریعے سے چیزوں کو. کربلا عقل کا عروج ہے, کربلا عشق ہے, کربلا سرشار ہے, سب کچھ ہے, لیکن اوج بندگی عقل کی وجہ سے ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جس کام کے لیے تم آئے ہو, یا مسلمان جس کام کے لیے, بھائی اللہ راضی ہو جائے, جنت مل جائے, بہشت مل جائے, اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے انسان, یہی چاہیے نا. وہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا, ناراضگی بھی کوئی نہیں, بیعت بھی چھوڑ رہا ہوں, چلے جاؤ. امام کا ایک صحابی ہے کربلا میں, اس تک خط پہنچا, نامہ گھر والوں کا, کوفہ کا تھا, کہ تمہارے بیٹے کو فلانی لوگوں نے جو فوج کے تھے انہوں نے قید بنا لیا ہے, تو تم جلدی آؤ تاکہ بیٹے کے فدیہ کا انتظام کرو, یعنی پیسوں کا انتظام کرو, کوئی چیز انتظام کرو جسے بیٹا قید سے چھٹ جائے. نامہ پڑھا, امام کو بھی پتہ چل گیا کہ نامہ آیا, تو امام نے اسے کہا کہ دیکھو ہم تم سے راضی ہیں, ہم اپنی بیعت بھی اٹھاتے ہیں, ہم تمہیں فدیہ کی رقم بھی دیتے ہیں, جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ. آنکھوں میں اس کے آنسو آئے, رونے لگ گیا, کہا مولا آپ یہ چاہتے ہیں میں جاؤں, اور پھر اس کے بعد ہر گھوڑے سوار اور اونٹ سے یہ پوچھتا رہوں کہ آپ کا کیا ہوا, میں سب قربان کر دوں گا مگر میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بھائی ظاہری دنیا تو کہتی تو بھائی امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کیا صرف عشق ہے؟ عشق دیکھیں, کوئی بھی شخص نقصان کا سودا نہیں کرتا, عقل یہی کہتی ہے نا. دیکھیں عقل کا کام کیا ہے, عقل کا کام تشخیص دینا ہے. کیا تشخیص دینا, اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہ عقل کا کام ہے. دل کھنچتا ہے, دل تو ہر چیز پہ کھینچے گا, لیکن عقل کیا کرتی ہے, یہ جو کھینچ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. عقل کہتی ہے بھائی حلال ہے چلے جاؤ, حرام ہے چھوڑ دو. پیاس لگ رہی ہے, شدت ہے, اب کیا نجس پانی پیئیں گے آپ؟ کیوں, عقل آپ کو بتا رہی ہے نا کہ یہ نجس ہے, نہیں پینا, نقصان دہ ہے. اس کی چیز پڑی ہوئی رستے میں مل گئی, اللہ کی زمین ہے اٹھا لو. عقل کیا کہہ رہی ہے, نہیں کسی کا مال ہو سکتا ہے, کسی کی چیز ہو سکتی ہے. عقل جہاں ہے دین وہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ کوئی کہے کہ عقل وقل کی ضرورت نہیں, یہ سب چلتا ہے, یوں ہے یہ ہے, نہ وہ دین سمجھا نہ اسے امام حسین سمجھ میں آئے. جو جانتے تھے, آخر عقل اس لیول پہ پہنچ گئی تھی کہ یہ جو شخص ہے یہ سب کچھ ہے, یہ ہے تو جنت بھی ہے, یہ ہے تو زندگی بھی ہے, اور اگر اس کے لیے مارے جائے, مارے بھی گئے تو ہم مریں گے نہیں, ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. اب یہ عقل عقل بحث کر رہی ہے, عقل سودا کر رہی ہے. بھائی امام تو کہہ رہے چلے جاؤ, چھوڑ دیا تمہیں, دیکھ بھی نہیں رہا. عاشورا عقل پر مبنی ہے, عقل کے اوپر ہے. اور دشمن وہی چاہتا ہے, دشمن کا دیکھیے کام کیا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, دشمن عقل کو محذوب کرتا ہے,
مجذوب کر لیتا ہے. نشہ کیوں حرام ہے؟

نشہ کیوں حرام ہے؟ نشہ کرنے والے کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. کیا مطلب؟ عقل کو زائل کر دیتا ہے نشہ, عقل کو زائل کر دیتا ہے, شہوت عقل کو زائل کر دیتی ہے. یہ وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر سکتی ہیں, دشمن اسی پہ کام کرتا ہے. جب اسے پتا ہے کہ میں میدان میں اس سے نہیں جیت سکتا, میں بھی نہیں جیت سکتا, میدان میں نہیں جیت سکتا, اب کیا کروں؟ اب ان کی عقلوں کو کنٹرول میں کروں, یعنی ان کو ایسا کر دوں کہ یہ دیکھنے سننے کی صلاحیت چھوڑ دے. عزیزان محترم,

کرم کربلا عقل پر ہے، جذبات اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ ساتھی طور پر چھوٹا بچہ لے کے گئے تھے، ایسا نہیں۔ کربلا بتاتی ہے کہ ایک ایک چیز بہت مہم اور اہم تھی، اور یہ اہم تھی۔ امام جانتے تھے کہ اس دشمن کے لیے تو میرا 6 مہینے کا بچہ کافی ہے، کافی ہے۔ یزیدیت کے چہرے کا نقاب کھینچ لیا، 6 مہینے کے بچے ہیں۔ آج دنیا، آج دیکھیں دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں، اگر ظالم کیوں ہیں، بچوں کو مارتے ہیں نا، بچوں کو مارا نا انہوں نے، 22,000 بچے فلسطین میں مارے ہیں، 22,000۔ ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے۔ 168 یا 58 مناب کی بیٹیاں، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے ابھی روزے رکھنا شروع کیے تھے، روزے کی حالت میں مارا، مارا۔ یہ وہی ہے، یہ ہرملا کی اولاد ہے، جس نے یہ سب اہل بیت کے ماننے والے بچے تھے۔ بے شک آپ فلسطین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت، لیکن بہرحال تھے، مسلمان تو تھے، مسلمان تو تھے، انسانیت تو ہے، درد تو ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو مار کر خوف ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہاں کربلا میں ایک بچے نے 61 ہجری کے یزید کو اکھاڑ دیا، اکھاڑ دیا، نقاب کھینچ لیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ جنگ کیسی جنگ تھی۔ امام جانتے تھے کس کس کو کربلا لے کے جانا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آج میرا بچہ اس قابل ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کے راستے پہ قربان کروں کسی بھی طریقے سے۔ بہت ضروری ہے زانِ محترم۔ روزے عاشور آئی، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ گرمی کے دن تھے، میں جنوب سے مشرق کی طرف گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے، اچانک سے گرمی کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی، میں نے ہائی وے کے کنارے پہ لگائی، دیکھا گاڑی میں پانی نہیں ہے، گاڑی خراب۔ میں نے ہاتھ دیا کہ کوئی روکے تو میں اپنی گاڑی کی مدد لوں، کوئی روک نہیں رہا تھا۔ اچانک سے میں نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا تو میری زوجہ کے گود میں میرا چھوٹا بچہ تھا، گرمی کی شدت تھی۔ میں اٹھا، میں نے، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے بچے کو لیا اور میں ہائی وے پہ یوں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا اچانک سے گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی، ٹرک والا رکا، اس کے پیچھے گاڑیاں رکھی، وہ نیچے اترا، اس نے بولا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا گاڑی خراب ہے۔ کہہ رہا اچھا، دیتے کہتے کیسے انسان ہو، گاڑی خراب ہے، یہ بچے کو کہاں گرمی میں رکھا ہوا ہے تم نے، دو بچے کو۔ کہا ایک اور گاڑی رکھی، جب تک گاڑی ٹھیک ہوئی پوری فیملی اس میں بیٹھی رہی، گاڑی ٹھیک کی اس نے، پانی ڈالا، پانی اضافی دیا مجھے کہ پھر گاڑی خراب نہ ہو، کہا میں پیچھے پیچھے چلوں گا تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ وہ عالم کہتے ہیں میں جیسے گاڑی میں بیٹھا، میرا ہاتھ سٹیئرنگ پہ لگا، میں رونا شروع ہو گیا۔ میری زوجہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے کچھ یاد آ گیا، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں نے بچہ یوں کیا، لوگ رونا شروع ہو گئے، غربت امام حسین، روزے عاشور۔ امام نے کہا نا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ دیکھا خیموں میں ہلچل مچ گئی، امام خیموں میں گئے،
तो मैं भी जिंदा हूं।

آج جب سے آپ نے غربت کا اعلان کیا ہے نا, اس بچے کو کسی دامن میں سکون نہیں مل رہا. امام نے کہا لاؤ لاؤ علی اصغر ہمیں دے دو. جیسے امام کی آغوش میں آیا سکون مل گیا. جناب علی اصغر بھی جانتے تھے یہ میری آخری آغوش ہے. خدا اس آغوش کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا کرے. باب الحوائج ہے, حاجتوں کا دروازہ. بس یہاں میں رکوں گا آپ سے, مطلب وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے. آئمہ نے کہا ہے باب الحوائج ہے, حاجتوں کا دروازہ ہے. میرا بڑا چھوٹا سا طالب علم جو میں نے علماء سے پڑھا, کیوں حاجتوں کا دروازہ ہے, کیوں لوگوں کی حاجتیں یہ چھوٹا بچہ پوری کرتا ہے؟ کہتے ہیں جس کی اپنی حاجت پانی کی پوری نہ ہو سکے. غریب امام بچے کو آغوش میں لیا, ابا میں ڈالا, لے کر چلے حسین. ماں اس انتظار میں کہ بچہ پانی پینے جا رہا ہے, امام لے کر آئے باہر, لے کر لوگ سمجھے امام ابا میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. امام اونچائی پہ چڑھے, امام نے ابا ہٹائی, لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن تو نہیں تھا, قرآن کا پارا تھا. امام نے اشکیا کے لشکر کو مخاطب کیا, مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو. اسدارہ نے محترم مقتل کے جملے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امام نے کہا اچھا مجھے تمہیں ہے تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں تھوڑی دیر تپتے ہوئی درس میں رکھا اصغر کو, اصغر اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی. خدا خدا قبول کرے. ہاں جی قبول کرے. اصغر کی ماں راضی ہو آپ سے. حضرت آرا نے لوکرم امام نے اٹھا لیا بچہ, اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ہر ملا بچے کی پیاس کو بوجھا دو. تین پھل والا تیر جس کا وزن جناب علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا, اتنی تیزی سے آیا اونٹ. اونٹ جانتے ہیں نا, بڑے جانور اونٹ ہے نا, اس کو ذبح نہیں کرتے, اس کو نہر کرتے ہیں. نہر چھوٹا سا بچہ تیر سے نہر ہو گیا. تیر ایسا لگا امام کے بازو تک پیوست ہوا, بچہ پلٹ گیا کہ میرے بابا میرا چہرہ نہ دیکھے. خون بڑا تھوڑا سا زمین کو نہیں دیا, امام نے آسمان کی طرف دیا, کہا خدا میں راضی ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے محترم وہ حسین جو سارے بدن اٹھا کے لایا اس سے یہ چھوٹا سا بدن اٹھایا نہیں گیا. کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, کبھی ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب امام سوچ رہے ہیں میں خیمے لے کے جاؤں یا نہ جاؤں. ارے وہ ماں مر نہ جائے خیموں کے پیچھے, کربلا کی زمین پر تلوار کی نوک سے حسین نے چھوٹی سی قبر بنائی, سلا دیا رباب کے اس پھول کو. مقتل کہتا ہے

0: خوشم آمدید.
1: سلام.
2: آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا آپ سبھی لوگوں سے باخبر ہیں. خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرالود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا. خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی، لیکن زخم ذرا گہرا ہے اور زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی زافتاری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے.
3: حملہ کس نے کیا؟
4: امیر پر حملہ کیا.
5: ایسے جرأت کس نے کی؟
4: اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے کیا؟ کس قبیلے سے؟
2: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہنگامہ مت.
6: کس نے امیر پہ حملہ کیا؟
2: حملہ ہماری قید میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا.

0: بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟
1: یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں.
0: اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا.
1: حمید ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں. میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے.
0: بکواس نہ کر, میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا.
1: اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے. خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے.
0: خرافات بک رہا ہے
1: امیر. مجھے خبر سنانے کی مہلت دے.
0: بتا.
1: میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں.
2: نہیں امیر, نہیں.
3: بچے امیر, اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں.
0: اپنا خنجر مجھے دو.

0: question.
1: ہم تین لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں عمرو یاس اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے. ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا, عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا.

مولا سلام آپ پہ صد بار یا حسین، سب عشق حسینی میں سرشار یا حسین، سب پہ ہو کرم آپ کا سرکار یا حسین، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں عزادار عزادار یا

واللہ انمول لازوال یہ رشتہ ہے آزادار، خاتم ہے آزادار تو آقا ہے یا حسین۔ دنیا میں جو حسین کا بنتا ہے آزادار، نسلوں کو بامراد بناتا ہے یا حسین۔ جو بھی غم حسین مناتا ہے آزادار، اس کے سبھی غموں کو مٹاتا ہے یا حسین۔ فرش عزا جو گھر میں بچھاتا ہے آزادار، گھر ایسے خوش نصیب کے آتا ہے یا حسین۔ ماتم جو شہ کا دھوپ میں کرتا ہے آزادار، دامن میں اس کو اپنے چھپاتا ہے یا حسین۔ عباس کا علم جو اٹھاتا ہے آزادار، اس کو وفا شعار بناتا ہے یا حسین۔ رتبہ اگر شہید کا پاتا ہے آزادار، مر کر بھی جینا اس کو سکھاتا ہے یا حسین۔ جو رزق بھی نصیب سے پاتا ہے آزادار، دیتا خدا ہے اور دلاتا ہے یا حسین۔ لبیک یا حسین جو کہتا ہے آزادار، زوار اس کو اپنا بناتا ہے یا حسین۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔